0: is enkelouers. Nou dit was nogal skokkende statistiek. En het wys jou net weer eens hoeveel mense daar is wat werklik alles by mekaar moet trek en met ander dinge sit as wat mens dink. So, want as mens na finansies kyk, dit bring maar spanning en angst en plaas vooral op vroue ongelooflike druk. Maar as mens kyk daarna, dan is dit op enkel lopende ouers baie, baie swaarder as wat dit is vir getroude vrouens, alhoewel elkeen met sy eie uitdagings kom.
1: Wat sien julle in julle bedryf? Wat is die finansiële aspekte waarmee moeders, maas, werklik mee sukkel op 'n daaglikse basis?
0: Ja, ek dink daar is 'n algemene tema wat deurkom. Maar dalk net as 'n voorbeeld, ek het so onlangs 'n gesprek gehad met 'n enkellopende ma. Sy het twee skoolgaande kinders en het 'n voltydse werk. Maar sy het vir my begin vertel oor hoe sy s'nachts net wakker le, en sy kan amper nie oog toe maak nie, die syfers maal in haar kop, sê sy, weet dit is skoolfooie, petrol, kruideniersware, en sy vraag herself die hele tyd af, weet, wat as iets verkeerd gaan? Die kleinste ding kan haar van balans afgooi, en ek dink die moeilikste ding vir haar is dat niemand anders dit sien nie, sy hanteer dit alles self, en in die dag, is sy een glimlachende, suksesvolle vrou, sy is bevoegd, en sy help maar ook altyd ooral uit waar sy kan, by die skool, by die kerk, ooralse. Maar daar binnen in haar is daar een constante angst. En wat vir my nogal erg was, is dat sy is nie sleg met geld nie, maar sy dra net ongelooflik baie. En ek dink, baie maas sal hierdie gevoel herken. Dit is nie net oor die rand en sente nie, nou. Dit gaan daar oor om sekuriteit en stabiliteit te skep as enkel ouer, elke liewe dag. So ek dink, die algemene tema is dat vrouwe altyd net voel daar is nie genoeg nie. Kinders het baie goed nodig, en ons wil vir hulle net die beste gee. En deesdae plaas sosiale media nog soveel ekstra druk op ons. Kyk dan maar, om een voorbeeld te neem, as mens dink aan babas, wat ongelooflik duur kan wees, maar selfs voordat die baba daar is, is daar deesdae hierdie geslagsonthullingsvideo's wat uitgaan, en dit is 'n groot partytjie, daar is allerhande paraphernalia om die geslag te wys, en die een is natuurlik duurder as die ander een, en dit is baie oulik, en is baie wonderlik, as jy dit kan bekostig, maar dit verwoes jou finansieel, as jy dit nie kan bekostig nie, en mens moet voorsigtig wees waarop jy fokus, weet en waarna jy kyk en besef waar jy staan. En dit gaan ook op alle ouderdomme van kinders, dis nie net babas nie. Eers wil jy as ouer byhou by die tendense, maar dan begin kinders dit ook weer van jou vereis. En kinders het oor die algemeen geen benul van wat goed kos nie. En ek weet uit persoonlik ondervinding, hulle vraag gereeld vir die tems wat heeltemal buite bereik van jou as ouers se finansiële posisie is. En dit veroorsaak soms 'n bietjie konflik in die huishoud. Nou, dis altyd hierdie, die Engelse sê dit mooi, is a battle of wills. En behalwe dat die ma voel sy gee nie genoeg nie, kan kinders dan redelik onvergenoegd en gefrustreerd voel. So, dis 'n groot emosionele gewig wat ma's dra. En is een gewig van hulle voel hulle moet aan hierdie behoeftes van hulle kinders voldoen. En dan daarby praat ons nie eers oor die skuldgevoelens wat ma's dra nie. Want hulle kan nie alles gee. Jy kan onmoontlik nie alles vir jou kind gee nie. Dit is nie moontlik nie. En soms al kan jy en is jy in die vregte finansiële posisie, wil jy nie alles vir hulle gee nie, want hulle moet ook sekere lesse in die lewe leer. Maar, soos wat het gaan, is het baie keer dat slechts om die vrede te bewaar, sal jy enig iets koop en net om die druk te verlig. So enkel maas het nog 'n erger druk, want hulle dra al die druk. As 'n getroude persoon, kan mens altyd vir jou kind sê, gaan vra vir jou pa. Maar 'n enkel ma het nie daai voordeel nie. Sy moet werk, sy moet die kos maak, sy moet die ronddryf van die kinders hanteer, en dan al die ander dinge wat nog gepaard gaan rondom die huishouding. En as jy een hele kind net vinnig kan stil maak, dan is dit gewoonlik die makkelijkste ding. Ek kan my eie kind as voorbeeld gebruik, want van kleins af, ek is baie spaarsamig. Maar my kind kan in enige winkel instap en 3 of 4 goed kry, wat absoluut blykbaar brood nodig is. En dit is 'n konstante stryd.
1: Die stem daar van Yolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. Dis Moedersdag en ons praat oor die ekonomiese en finansiële uitdagings wat 'n moeder spesifiek dan in die gesig staar. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Yolanda, kom ons het die gesprek voort. Watter ander uitdagings sien jy vir moeders in jou praktyk?
0: Ek dink die mees algemene ding is dat ma's hulle self finansiëel heel laaste in die ry plaas. Meeste ma's het hierdie oorweldigende versorgingsgevoel. Kinders, en dit is normaal. En ons sal alles vir hulle doen. En sonder om een oomblik aan haarself te dink nie. So vir enkel lopende en geskeide ma's is die druk nog groter, want hulle moet alleen daai besluite maak. Daar is niemand wat regtig as haar klankbord kan dien nie. En selfs al het jy ma, wat jou, weet jy as ma, jou ma, wat jy kan nader of vriende, dis nie dieselfde as iemand wat heeltyd saam met jou in dieselfde huis bly nie. En dis groot emosionele druk. Weet vir ma's wat getroud is of in 'n verhouding staan, is daar ook weer ander druk rondom die gedeelde finansies. En dikwels hou hierdie ma's op met werk om na die kinders te kyk. En hulle raak heeltemal afhanklik van die pa se inkomste. En dan kan die spanning en druk weer wees dat die kommunikasie rondom geld nie baie goed is nie. Of natuurlik rondom ongelyke verdeling van verantwoordelikhede. En hier is dit veral waar die ma wat ook werk dit moeilik kan vind. Maar onderliggend aan alles is daar altyd hierdie gewonder van of ek ooit genoeg doen en of my kind okay is, as ek die Engelse woord kan gebruik.
1: Yolanda, die druk is ook verskillend vir verskillende type ma's, 'n getroude ma, 'n enkel ma of 'n ma wat dalk geskei is of besig is om te skei, het 'n verskillende finansiële druk, né?
0: Ja, Jerry, ja, dit lyk effens verskillend vir die verskillende groepe. Weet, as ons praat oor ma's wat getroud is of in 'n verhouding is, hulle is by gewoonlik die persoon wat die dag tot dag begroting hanteer. Het hulle koop die kos en klere en die basiese benodighede. En dit is een van die groot redes ook dat vrouens baie goeie finansiële kennis moet hê. Hulle moet weet hoe om met geld en met 'n begroting te werk. En hierdie ma's voel 'n groot verantwoordelikheid om dinge te maak werk en binne die bedrag wat hulle uiteengesit het te hou. En ek moet sê, meeste ma's werk regtig baie spaarsamig met geld. Maar hulle word baie gereeld na die sylyn verskuif wanneer dit by groter finansiële besluite kom. En dit kan 'n baie groot gevoel van waardeloosheid of magteloosheid veroorsaak. So die groter finansiële prentjie word ek wel slegs deur die man hanteer. En ons sien dit gereeld in ons firma en dit is nie of dit dat die man dit wil hanteer nie of wil bestuur nie. Dis maar net hoe ons kultuur werk en hoe dit nog dit paar vroeë jare gedoen is. So ons vra maar altyd dat paartjies saam inkom sodat albei 'n duidelike idee het van die gesamentlike finansies en albei op die selfde finansiële paadjie wat hulle saamstap, dit is mooi verstaan. Dit help ook ongelooflik baie as albei op dieselfde bladsy is. Want dan weet albei wat inkom, albei weet wat uitgaan, albei weet wat die beleggingsbedrag is. En dan is dit baie makliker om daar volgens te leef. Dit help die ma om binne 'n raamwerk te bly, dit help die man om te verstaan wat die uitgawes is en veroorsaak regtig dat daar 'n gemakliker verhouding is. En dan gebeur dit natuurlik dat een vennoot in 'n verhouding glad nie geïnteresseerd is in die geldsaake nie. Maar dan kan die twee ooreenkom en besluit dat een die groter besluite sal neem. Solank daar kommunikasie is en die besluite daarom net weet gedeel word en die kommunikasie daar is, dan help dit baie. Vir enkellopende ma's is dit bietjie anders omdat hulle 100% van die finansiële druk dra. En dan ook natuurlik van die verantwoordelikheid rondom die huishouding. Vir hulle, weet, ek dink daar is hierdie ding dat 'n mens kan nie te sekere hoeveelheid besluite in 'n dag neem. En hierdie enkellopende ma's het soveel besluite rondom kinders, rondom hulle werk, en hulle voel verskriklik oorweldig. Daai konstante druk om elke rand so ver as moontlik te strek. En dit is regtig hierdie groep wat veral nie na hulle self kyk nie. Dan is daar die geskeide ma's. En vir hulle is dit nie net die verlies van 'n eggenoot nie en dalk die moontlike finansiële sekuriteit wat hulle gehad het nie. Maar dit is 'n verandering van lewenstyl. Wanneer mense skei, dan word jou geld gewoonlik in twee gedeel. En dit is amper onmoontlik om dieselfde lewensstyl te handhaaf as wat jy gedoen het in jou verhouding. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. En om jou lewensstyl te verlaag is doenbaar. Maar dit is ongelooflik emosioneel, ne? En dit is dus moeilik. En dit neem ook gewoonlik te lank vir mense om weer binne hulle begroting te begin leef en gewoon te raak aan die nuwe lewensstyl. Ons sien uit ondervinding dat het ongeveer 2 jaar neem vir vrouwens om vrede te maak met die nuwe omstandighede en dan weer hou vas op hulle finansies te kry en dan voort te gaan. So, 'n uitgerekte uitskeidingsproses kan hierdie tydperk verleng en ek moet sê, dit is net nooit die moeite werd. Nee, daai eerste ooreenkoms is meestal die beste wat daar ooit gaan wees en al is jy hoe kwaad, die baklei is eenvoudig nie die saus werd nie. En geskeide maas moet dan ook nou leer hoe om onderhoud te navigeer en hulle moet leer om met onsekerheid saam te lewe. Die gedeelde uitgawes wat hulle dan ook het, kan ook soms 'n klompie probleme en spanning meebring. So hierdie maas probeer hulle self weer finansieel opbou en hulle moet nog stabiliteit voorsien aan hulle kinders. Is 'n moeilike balans om te vind. So daar is daar ewige stryd tussen die vorige lewensstyl en die huidige ene.
1: Jy luister na Rand & Cent met my, Jody Hendricks, elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00. Nou, dit is Moedersdag en ek en my gas, die finansiële adviseur Jolanda Botha, praat oor die uitdagings finansieel en ekonomies wat maas dan in die gesig staar. En Jolanda, is daar enige wenke, strategieë wat jy het vir die maas wat vanoggend ingeskakel is om in die tawwe ekonomiese tye te oorleef?
0: Ek dink die eerste punt is om nie perfect te probeer wees nie. Ek dink dit is iets wat ons allemaal, wat baie vrouwens in hulle saamdra om een of ander rede. Iets wat ons teen moet waak. Ons wil perfecte lewe vir mense wys. Ons wil perfecte kinders hê. En dit is onmoontlik. Die lewe werk eenvoudig nie so nie. Een mens moet eerder duidelikheid en helderheid kry oor wat jou finansiële posisie is. En dan moet jy begin om klein, konsekwente stappe te neem om in 'n beter plek uit te kom as waar jy vandag is. Mens moet ook begin deur dinge so eenvoudig en so doenbaar as moontlik te hou. So eerste punt is waarskynlik om net te weet wat jou syfers is. Net weet wat kom in, weet wat gaan uit. Baie mense is soos volstruise met hulle kop in die sand en dit verhoog ongelooflik baie die druk en die spanning op jouself. Net 'n bewustheid van dit wat jy het en hoe jou situasie lyk, verlaag die angstigheid. Eindelijk sommer baie meer, as wanneer jy dit vermy. En dit is daar waar jy nie die weet wat jy werklik finansiële posisie is. Dit bring jy op wat plek om ietsie te kan doen, al is dit klein. En dan is die ander ding dat tyd een enkel maas die grootste vijand is. Maar dit is die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, is om tyd te neem om jou begroting op te stel. En begin deur net te kyk na die minimum, absolute minimum bedrag wat jy elke maand nodig het. En dan, dit sal natuurlijk dan dinge wees soos behuising, of jy nou hier en of jy bly en dan al die kostes rondom behuisings, en dan benodigdhede vir skool, skoolfonds, vervoer en voedsel en sovoort. En dan kyk jy daai bedrag. Dit is wat jy moet inbring. Die res is ekstra. En deur 'n bewustheid te skep van wat hierdie bedrag is, gee dit jou 'n sin van beheer en dit kan jou help om deur moeilike maande te kom. Want in 'n moeilike maand weet jy dan dat daar net regtig niks is vir ekstra nie. Dit help ook sommige mense om dan nie skuld uit te neem nie, want hulle weet dit is vir die ekstra's en nie vir dit wat absoluut nodig is nie. En die ander punt is dat hulle dit kan volhou dalk vir 'n maand of twee, omdat hulle weet dit kan beter gaan vorentoe. Dan, wanneer hierdie begroting in plek is, dan bou jy 'n klein buffer. Finansiële adviseurs praat altyd oor 'n noodfonds, en dit is werklik die eerste stap tot finansiële vryheid en stabiliteit. Maar weer eens, begin klein, want al kan jy net 'n klein buffer, sê maar dit is net R1000 of selfs net R500. Dit verander daai denkwyse van ons kan nie die finansiële storms hanteer nie, tot ons het 'n klein bietjie spasie om asem te haal. En dan oor tyd kan jy probeer om daai bedrag effens te verhoog, sodat julle as 'n eenheid uiteindelik daai finansiële storms wat maar altyd van tyd tot tyd kom kan hanteer. En dan moet jy seker maak jy skei dit van wat jy regtig nodig het van emosionele aankope. Ons almal spandeer meer op onnodige goed wanneer ons 'n bietjie gespanne is. Een manier wat mense nogal help hiermee is om wat jy ook al aankoop by die huis te gaan sit en te gaan dink daaroor. Gaan kyk na elke ding en vra jouself 'n paar vrae af. Vra die vraag van is dit nodig of maak dit jou gelukkig? Is dit iets wat jy regtig wou gehad het of sou jy dit weer gekoop het as jy nou daarna kyk? Dit bring net daai bewustheid na vore van wat jy koop en hoekom jy dit koop. En die internet maak natuurlik ook baie makliker om onnodige goed te koop en dinge wat jy eintlik aankoop omdat jy emosioneel is of gespanne is. Maar moenie skroom om goed terug te stuur wat jy nie wil hê nie. En dan die laaste punt is om vir hulp te vra. Ek dink veral enkelmaas is so gewoond om al die besluite te neem dat hulle amper nie daar eers daaraan dink om iemand te vra vir hulp nie. Daar's baie mense wat wil help en jy kan uitreik na mense in die skool, onderwysers, finansiële adviseurs of jou eie binnekring. En mense is gewoonlik verbaas oor hoeveel inligting mense bereid is om te deel en hoeveel oplossings daar is as hulle net vra.
1: Terwyl Jolanda Botha, finansiële adviseur, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, ons praat oor die finansiële en ekonomiese uitdagings wat moeders in die gesig staar. Jolanda, jy het al 'n paar keer verwys na die emosies wat gepaard gaan met finansiële besluite. Watter advies het jy vir die luisteraars, die moeders spesifiek dan op Moedersdag vandag wat emosioneel hul finansies benader?
0: Ek dink dit speel 'n ongelooflike belangrike rol. Geld bring net eenvoudig emosies na vore. En of dit nou gelukkige emosies is, of slegte emosies, of skuldgevoelens, emosies speel altyd 'n rol. En ma's loop rond met dinge soos skuldgevoelens. Want veral werkende ma's, of hulle is nie genoeg by die huis nie, hulle gee nie genoeg vir hulle kinders nie, of hulle is nie genoeg by die werk nie, en hulle voel nie hulle gee genoeg vir die werk nie. En daar's altyd hierdie twee kante wat aan hulle trek, en hulle voel altyd hulle moet meer kan doen. En dan is daar angs. Daar angs van wat as ek nie genoeg het nie, wat as ek nie na my kind kan kyk nie. Daar's net oneindig baie vrae wat angs aanvuur. En dan die groot, groot een is vergelykings. Want ons almal tref vergelykings met ander mense. En dit lyk altyd asof ander families alles in plek het, asof alles mooi blink en goed loop vir hulle. En dit is nie so nie. Elke ou dra sy eie goed. So finansiële stabiliteit gaan regtig nie net oor die geld nie, maar ook ons verwantskap en ons gevoelens oor die geld. So groot skuif is om van die vrees en angs te beweeg na eerlikheid. So in steede van om te sê, ek kom nooit uit met my geld nie, dan sê ek is gewillig om na my inkomste en my uitgawes te kyk. Dis al wat jy hoef te sê, of nie? Is dit nie, maar as jy in finansiële verknorsing sit, dan moet jy bereid wees om harde besluite te neem. Maar op daardie manier kan 'n mens vorentoe beweeg. En dis nie eenvoudig nie, en is ook nie maklik nie, maar, of is eintlik eenvoudig, maar is nie maklik nie. Kom, stel dit so. En elke dag neem dan 'n bietjie wilskrag, maar daarom moet jy klein stappe neem, sodat jy die verandering kan maak.
1: Jy luister na Rand & Cent op RSG met my, Jody Hendricks, die program wat einde se kant toe staan. My gas vandag is die finansiële adviseur verbonde aan Galileo Capital, Jolanda Botha. Dit is Moedersdag en ek en sy praat oor die ekonomiese en finansiële uitdagings wat moeders in die gesig staar. Nou Jolanda Botha, vir iemand of 'n ma dan spesifiek wat vandag ingeskakel is, wat sukkel om kop bo water te hou, waar begin hulle met hierdie proses?
0: Dit is maar altyd begin klein, maar begin. Mens kan dink hier aan iemand wat 'n marathon hardloop. Jy gaan nie op dag 1 42 km hardloop nie, jy gaan dood neerval. Mense begin met kort afstande en dan doen hulle 'n klein bietjie meer van tyd tot tyd tot hulle gemaklik is om die afstand te kan hardloop en gemaklik te kan aflos. Maar die atlete wat 'n plan volg wat vir hulle persoonlik saamgestel is, kom vinniger daaruit en doen beter. En die beste atlete het 'n afrigter. En dit is absoluut dieselfde met geld. So begin klein en begin met waar jy is. Jy kan nie met iemand anders se idee van geld begin nie. En elke klein bietjie wat jy wegsit, werk regtig vir jou finansiële stabiliteit. En die mees basiese plan maak 'n verskil. So jou plan kan met een doelwit begin. En dit kan 'n besluit wees om elke week R10 weg te sit. En maar na 'n jaar kan dit 'n groot impak hê, né? Ek dink ons lewe heeltemal altyd hier in die hier en nou. En dit is so moeilik om aan die langtermyn te dink. So indien jy elke dag of elke maand iets wegsit, dan lyk jou finansiële situasie baie anders na 'n jaar. Maar dan moet ons ook seker maak om te gaan sit en te gaan terugkyk en sien van waar af ons gekom het. Want mense raak gewoond aan 'n nuwe realiteit en dan raak hulle gedemotiveerd om aan te hou. So en dit gaan oor die aanhou. Dis 'n maraton, dit is nie 'n naloope nie.
1: Baie ma's offer alles op vir hulle kinders. Hoe kan ma's ook na hulself kyk op die Moedersdag spesifiek?
0: Ja, ek dink die eerste ding om te besef is dat indien jy nie na jouself kyk nie en jy versorg nie jouself nie, kan jy ook nie optimaal na jou kinders kyk nie. Nou, hoe minder jy na jouself kyk, hoe groter raak jou eie bekommernisse en dit spoel oor na konflik en dit spoel oor na die kinders toe. Dis belangrik om jouself eers te versorg. En dalk is dit ook uiteindelik so dat die kinders na jou gaan moet omsien as jy nie finansiëel na jouself gekyk het nie. En fisiese versorging en finansiële versorging is twee heeltemal verskillende dinge. Want hulle wil dalk baie graag na jou kyk, maar die finansiële druk kan wel ekstra spanning weer meebring. So kyk eers na jouself en ek weet mens versorg jou kinders en doen dalk vandag net ietsie spesiaal vir jouself.
1: Laastens, Jolanda, watter raad en stappe het jy vir ma's wat vanoggend ingeskakel is?
0: Dink eerstens, kyk na jou syfers, weet wat dit is en maak dalk een besluit waarby jy kan hou en doen dit. En dit beteken dat daai besluit moet ietsie kleins wees wat jy weet jy kan doen, want dit skep selfvertroue in jouself en dat jy weet dat die volgende besluit wat jy neem, jy weer gaan doen. Of jy kan besluit om 'n eerlike gesprek net met iemand te hê, iemand dalk identifiseer vir wie jy raad kan vra. En dan het jy nie nodig om alles op een slag uitgepleis te hê nie. Dis te oorweldigend. Baie ma's probeer net siel en liggaam aan mekaar hou. En jy is beslis nie die enigste ma wat so baie met hulle saamdra nie. Maar die feit dat jou kinders geklee is en gevoed is, beteken jy doen veel beter as wat jy dink.
1: En daaraan Jolanda Botha, my gas vandag hier op Rand & Sent, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. En as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in, Jody Hendricks, en jy kan so dit kontak maak as jy ook enige terugvoering of voorstel het vir onderwerpe wat jy op 'n Sondagoggend hier op Rand & Sent wil hoor, is dit meer as welkom. Maar van my, Jody Hendricks, ek hoop jy word bederf op die Moedersdag. Mooi bly en totsiens.

0: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
1: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan, onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe ek ook nou gesê, "O, tou, nou beter jy hou." Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
0: Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG Dis die een, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer saam met jou te kan kuier in hierdie maandagaandse episode van die program, natuurlik die eerste Kompas van die week, so dit is baie lekker om die week sommer aan die gang te sit so na 'n lekker naweek. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir een van ons KETA beroepsopleidingsprogramme. En hierdie program word aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in vernootskap met SAIK opvoedkunde. En nou vanaand praat ons oor SAQUA en die nasionale kwalifikasieraamwerk en die doelwitte van hierdie program is om die rol van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQU of SAQUA in Engels, in die onderwys ekosisteem te verduidelik. Die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NKR te verduidelik, dan ook die NKR vlakke te verduidelik en te verduidelik waar kwalifikasies op die NKR geregistreer is, dan ook die belangrikheid van studie vir 'n wettige kwalifikasie te beklemtoon. Dan wil ons ook jou opvoed oor die gebruik van die nasionale beroepsinligtingspoort of die National Career Advice Portal, oftewel die NCAP, soos wat ons al baie keer in die verlede hierop KETA verwys het as 'n metode om kwalifikasie te kontroleer. En dit is my voorreg om met meneer Japie Nel te gesels, die senior bestuurder van registrasie en erkenning by SAQU, oftewel SAQUA soos wat dit ook bekend staan. So baie dankie dat ons met jou kan gesels vanaand in hierdie episode, Japie.
2: Vanaand Barry en hartelike welkom aan al ons luisteraars en ook baie dankie dat julle my op die program het.
1: Ja, so ek dink om mee te begin vir die voordeel van ons luisteraars, verduidelik asseblief, wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, algemeen bekend as SAQUA, en watter rol speel dit binne Suid-Afrika se onderwys en opleidings ekosisteem?
2: Dan baie dankie, en die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid of SAQUA of SAQU in die Afrikaans daarvan is 'n statutêre liggaam wat gestig is om toesig te hou oor die ontwikkeling en die implementering van die nasionale kwalifikasieraamwerk, die NKR of die NQF, National Qualifications Framework. SAQUA speel 'n sentrale rol om te verseker dat die Suid-Afrikaanse onderwys- en opleidingsstelsel samehangend is, geïntegreerd en asook geloofwaardig is. Binne die breër onderwys-ekosisteem tree SAQUA ook op as die koördinerende gesag wat skoolonderrig, naskoolonderwys en opleiding en beroepsleer bymekaar bring. SAQUA maak ook seker dat kwalifikasies oor hierdie verskillende sektore vergelykbaar is, dat kwalifikasie voldoen aan kwaliteitsvereistes, asook dat die kwalifikasies nasionaal erken word, terwyl dit ook leermobiliteit, vordering en lewenslange leer ook moontlik maak.
1: En dan, Japie, watter kerndienste bied SAQUA aan die publiek en onderwysbelanghebbendes?
2: Baie dankie. Weet, SAQUA bied 'n wye reeks dienste wat insluit die registrasie en publikasie van kwalifikasies en deelkwalifikasies op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk of NKR, die verifikasie van nasionale kwalifikasies waar studente kwalifikasies behaal het en hulle wil verifieer of dit op die stelsel is, die evaluering van buitelandse kwalifikasies, die erkenning en die registrasie van professionele titels of benamings, die instandhouding van nasionale registers, insluitend die vererkende kwalifikasies as ook van voorgestelde kwalifikasies. Nou, hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as ook professionele persone.
1: Ok, goed om te weet. En kan jy kortliks die betekenis van die SAQUA wysigingswet van 2019 en wat dit ingestel het verduidelik asseblief?
2: Ja, beslis. Jy weet, die NKR is oorspronklik gestig onder die SAQUA wet van 1995. Nou, dit is versterk deur die NQ wet van 2008 wat formeel in 2009 in werking getree het en 'n meer gestruktureerde beheerstelsel vir kwalifikasies ingestel het. Nou, verdere wysigings in 2013 het gelei op die vestiging van 3 kwalifikasie subraamwerke. Daar's 'n subraamwerk vir algemeen en verder onderwys en opleiding, daar's 'n subraamwerk vir hoër onderwys en dan ook vir beroepskwalifikasies. In 2019 is die NQ wysigingswet verteenwoordig nog 'n belangrike mylpaal wat behaal is. dit het verbeterde maatreëls ingestel om aanspreeklikheid te versterk, kwalifikasie verifikasie te verbeter, professionele titels of benamingen te reguleer, buitenlandse kwalifikasies meer consequent te evalueer, as ek om kwalifikasiebedrog aan te spreek ter middel van duidelike oortredings en strawe daarvoor. Alhoewel dit in 2019 aangeneem is, is die implementering vertraag weens verskeie faktore, insluitende COVID-19, ek dink die ontwrigting daarvan is vir almal bekend, belanghebbende consultaties, presidentiële instemming en publikasieprosedures. Die meeste bepalings het op 13 Oktober 2023 in werking getree, en daar is 3 afdelings wat uitgestel is. Nou die afdelings wat uitgestel is, is een verduideliking en die verbreding van sekere definities in die hoofwet, een vestiging van een formele raamwerk vir die evaluering wat buitenlandse kwalifikasies, en dan ook die skep van een nationale register vir kwalifikasies wat wanvoorgestel word of op een bedrieglike wyse bekom is, en het stel ook dan een toegewyde register vir professionele titels en benamings in. Dit vereis dat kwalifikasies of deelkwalifikasies by SACWA ingedien word, vir verifikasie vir evaluering. Dit sluit in al die werkgevers wat dit kan doen. Dit stel ook strawe vir kwalifikasiebedrog in, en om die integriteit van die hele kwalifikasiestelsel te beskerm. Daar is wel artikels wat uitgestel is. Nou die uitstelling is daar 3 klausules wat uitgestel is. Die een is met betrekking tot die definisie van vaardigheidsontwikkelingsverskaffers, en Berry, ek moet ook net die noem as a baie mense ken hulle as skills development providers, wat tans nie in lijn is met die wet op vaardigheidsontwikkeling, en die wet op voorgesette onderwijs en opleiding,

0: of beroepspaai en dit maak moontlik dat leerders kan kies tussen die twee stelsels.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeie naam en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, jou rigting aanwyser tot sukses as 'n jong persoon. My naam is Barry Ferreira en ek is hier saam met jou elke maandag aand, natuurlik tussen 7:30 en 8:00, sowel as vrydag aande, terwyl Hazel Jansen van Rensburg donderdag en dinsdag saam met jou deurdraf tussen 7:30 en 8:00 en natuurlik Christlyn Cias Lou woensdae aande in daai selfde tydsgleef. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is jy meer as welkom om na rsg.co.za toe te gaan. Gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, familie en sommer jou vyande ook, dat hulle ook sommer na Kompas luister. Maar in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, of SAQOA soos wat dit bekend staan, as deel van ons SKETA beroepopleidingsprogram. Nou ek is besig om te praat met meneer Jaapie Nel om ons meer hieroor te vertel. En een van die ander onderwerpe wat ons oorgesels is die nasionale kwalifikasieraamwerk wat ook deelvorm van hierdie hele onderwerp. Nou, as jy 'n graad 12 leerder is, sal jy waarskynlik al van die NQF vlakke gehoor het, wat natuurlik van toepassing is tot universiteitstoelating. So, ek wil graag by Jaapie weet, hoe word NQF vlakke gestruktureer?
0: Die kwaliteit van elke SIP-raamwerk word deur 'n spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die Ouma Lucy, almal weet van Ouma Lucy, wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwijs, of die Council on Higher Education, is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite van tegnologie en dan ook TVET colleges. Kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8, so dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies, ongeag op watter vlak, op watter stipraamwerk dit geregistreer is.
2: En dan, Jaapie, wat is die verskil tussen die NSS en die NCV?
0: Soos vroeg noem, Barry, is dat die NSS of die Nationale Senior Certificaat is een akademiese georiënteerde kwalifikasie en die NCV of die Nationale Beroepscertificaat, een beroepsgerigte kwalifikasie. Nou die Nationale Senior Certificaat word aangebied in skole, terwyl die Nationale Beroepscertificaat beroepsgerig is en by TVET colleges aangebied word. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikasies word op vlak 4 geregistreer en in dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer, ongeaf wat die kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in, wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die Nationale Senior Sertifikaat neem.
2: Dis sy, wel Jaapie, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag hier met jou kon gesels op Kompas as deel van ons SKETA program en ons waardeer jou tyd en moeite baie.
0: Barry, baie dankie. Ek weet, ek dink op dat ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan, of het luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons hier SAQOA webwerf besoek en dit is die www.saqua.org.za of hulle kan ook die SAQOA kantore skakel by 012-431-5000.
2: Daar sy, ons sal die besonderhede ook net nou weer gee in, vir een geval jy dit misgeloop het. So daar sy, baie dankie Jaapie, ons waardeer jou tyd vanavond.
0: Baie dankie Barry en dankie ook vir die geleentheid om hier te kan wees.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Baie dankie weer eens aan Jaapie dat ons met hom kon gesels het en ons sal nou weer al die KETA besonderhede vir jou gee indien jy met hulle in verbinding wil tree. Maar ek het gedink dit is weer tyd om my Kompas kollega, my mede-aanbieders, weer deel te maak van een van my programme, want ek het lanklaas een van hulle op my program gehad. So ek het gedink, aangesien ons nou praat oor beroepopleiding, het ek gewonder, hoe het hulle nou ontdek wat hulle wil doen as 'n beroep? So ek het my Kompas kollega Hazel Jansen van Rensburg se dienste ingeroep en vir haar gevra om vir my 'n bietjie van 'n stemnota te stuur om te verduidelik hoe sy nou in haar loopbaan beland het. So kom ons hoor wat sy te sê het.
3: Goeienaand Barry en goeienaand Kompas luisteraars, so lekker om vanaand weer 'n bietjie met julle te kan gesels. Ek het nogal 'n snaakse storie oor hoe ek besluit het wat om te doen en hoe ek toe nou opgeëindig het om te doen wat ek doen. En ek dink daar is nogal 'n lekker storie of 'n lekker lesie daarin. Ek het altyd gedink ek wou baie dinge wees voor ek rondom matriek was, soos ek wou 'n veearts wees en ek wou 'n dokter wees en allerhande dinge, maar hierso rondom 16, 17, 18, toe ek nou regtig 'n ernstige besluit moet begin neem, het ek altyd gedink ek wil vir 'n tydskrif werk. Daai tyd was die 17 en die Saltwater Girl baie bekend, ons allemaal het gelees en ek het nogals gedink, dit sal my droomwerk wees. So ek het ingeskryf om communicatiekunde te gaan studeer en baie kort voor ek moet gaan studeer, ek was reeds ingeskryf en reeds aanvaar om daar die kursus te doen en toe op die laaste nippertjie besluit ek gaan eerder muziek studeer, want ek was so baie lief vir muziek en ek kon gitaar speel en dromme speel en ek het gesing en geskryf ensovoorts. En ek verander toe en ek het toe vir 2 jaar muziek gaan studeer, net om na 2 jaar te besef, eintlik wil ek eerder communicatiekunde studeer en toe het ek weer ingeskryf om communicatiekunde te studeer en ek het toe my graad klaar gemaak. Ek het toe nie daarna by 'n tydskrif gaan werk nie, maar ek het gewerk as 'n scriptwriter en hier het ek nou by RSG opgeëindig met my communicatiegraad. Maar ek dink ek sal net sê, jou eerste keuse is altyd jou beste een, dis eintlik altyd wat jy diep in jou hart weet voor jy dit begin oordink. En ek het ook al van ander mense gehoor wat ook sulke stories het wat iets wou gaan studeer en toe eerder iets anders gaan doen het en toe net weer teruggeskuif het na wat hulle oorspronklik eintlik geweet het is reg vir hulle. Ek hoop dit help en baie sterkte met julle almal se keuses.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Daar sy, baie dankie aan Hazel dat sy haar story met ons gedeel het vanaand. En weet jy wat, ek dink soos wat 'n mens uit hoërskool tree in universiteit of selfs reguit in die werkende wêreld in, 'n mens gaan deesdae nie regtig een beroep hê nie. As ek vat in my geval, toe ek uit universiteit gestap het, het ek vir 'n jaar en 'n bietjie by een plek gebly waar ek 'n sosiale media bestuurder was en toe het ek ingetree hier in my werk waar ek nou by RSG is en ek het in die tussentyd 'n ander werk ook bygekry as motorjoernalis. So dis 3 beroepe binne in 'n spasie van omtrent 3 of 4 jaar. So ek dink nie 'n mens moet dit te ernstig opneem as een beroep nou nie heeltemal uitwerk vir jou nie. Maar nietemin, ek moet daai KETA besonderhede nog vir jou deurgee, natuurlik, soos wat ek beloof het vroeër aan, want natuurlik as jy meer inligting wil kry, is daar verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan die KETA tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za en dan kan jy ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP besoek by NCAP, dit is ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard straat in die middestad. En as jy op sosiale media is, volg hulle gerus op X by KETA Radio en op Facebook by KETA. So dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg op haar pos reg en gereed sit vir môre aand tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
1: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

tel my reg op. Soen my saggies in my nek. Net daar het ek geweet wat er die son. Jy sien met die mis. Kan jy jou soms mis gis en niet sien wat hier erg bestaan. Hoe kyk net vijf en hou jou kompas recht.

星光。

0: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
1: Gebroe, dis al. Het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
0: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
1: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
2: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lou, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis musiek sonder grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Ons begin Musiek Bonbons met die werk van Michael Haydn. Hy is die jonger broer van Joseph Haydn. Nou, mens wonder soms of hulle dan en wan oor mekaar se werk gesels het, en dalk selfs uit hierdie geselsies of dan kuiertjies gedagtes uitgeruil het. Adam Fischer lei die Oostenryk-Hongaarse Haydn Orkest, en hulle speel uit Michael Haydn se Symphony in F-majeur.

Ons het geluister na deel uit de symfonie van Michael Haydn. Mozart het hele klompie operas nagelaat met hulle bekende arias, maar daar is ook liedere van hom wat hy gecomponeer het. Ongelukkig word dit nie so gereeld gehoor nie, soos in uitvoerings of dan in opnames. Maar hier is hy, ek verlang na die lente. Nou ons hier in die suidelike halfrond sal ons so 'n bietjie moet wag daarvoor, dis nou die lente.

Die Hot Springs musiekfees orkest onder leiding van Richard Rosenberg het Gottschalk se Die Pisangboom uitgevoer. En nou weer Mozart. Dis 'n deel uit sy vioolkonsert in B-mol majeur. Dis een van 5 konserte vir die instrument wat hy hoofsaaklik vir homself gekomponeer het om uit te voer tydens optredes om sy liefde vir die viool te illustreer.

So Deep is the Night, gebaseer op Chopin se studie nummer 10 en Leslie Garrett die sopraan. Johann Christian Bach is bekend as die Engelse Bach. Van al die J.S. Bach se komponiste seuns, het hy so 'n rebelse streek in hom gehad en vir 'n groot deel van sy lewe in Londen gewoon en werk. Hier is nou 'n deel uit 'n fluitkonsert van hom. Dis nou J.C. Bach se fluitkonsert.

Ons het geluister na 'n deel uit J.C. Bach, dis nou Johann Christian Bach, se fluitkonsert in D majeur. Sodra mens die term minimalisme hoor, dan deins gehoor is so 'n bietjie terug, veral wat die meer moderne komponiste betref. Maar heel aan die begin van die beweging het Erik Satie die eerste saadjies geplant, en dis nogal heel aangenaam en verteerbaar. Aldo Ciccolini speel nou Satie se Gymnopédie nummer 1.

Emmanuel Bahut en Jacques Zoon het as soliste opgetree in een van Tielemans se concerto vir twee fluite en orkes. Ek kry soms versoeke om die hele speellys aan te stuur. Nou, ongelukkig kan ek dit nie doen nie. Maar jy is welkom om navraag te doen so oor 'n snit of twee en ek help dan graag. Ons gaan nou luister na die seunsopraan Ale Jones. Hy's 'n Walliese sanger. Mens wonder altyd wat word van die kinderkunstenaars wat as hulle nou reeds op 'n vroeë ouderdom aan druk van optredes blootgestel word. Wel, Ale Jones is steeds baie bedrywig as sanger, maar ook radio- en TV-aanbieder en akteur. Hier sing hy die waterlelie.

Paula Jones het die waterlelie gesing. Troops, die woorde is deur die Walliese digter T. Gwyn Jones, maar ongelukkig kan ek nie die naam van die komponis opspoor nie. Dalk weet jy. Dis The Water Lily gesing deur Alid Jones. Bly weet gerus, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Ons sluit die segment ons af met Ave Maria van Tolga Kashif. Leslie Garrett sing het. Mooi bly verder.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 vee plaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles de Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

0: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou, of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En, dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: Veilings hervat. Ons hoor vanoggend wat Heinrich Victor oor die nuutste wolmark nuus te sê. Die 2025 klimaatslim ambassadeur van die jaar, Willie Storm daar van Olifant Soek in die Noord-Kaap, het die voorreg om in Junie maand sy kennis oor herlewingslandbou met boere van Namibië te deel. Verder verwelkom die Suid-Afrikaanse wynbedryf China se besluit om 'n tydelike nul tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak en ons hoor wat Christo Conradi hieroor te sê het. Hy is by SA Wine. My naam is Lise Roberts, dis tyd vir RSC Landbou en soos altyd sê ek vir jou, jy is baie welkom. Heinrich Victor, eerste op sy pos vanoggend met ons nuutste wolmark verslag. Môre Heinrich.
1: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 30ste wolveiling van die seisoen wat op 6 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark soliede vertoning gelewer en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.4% hoër verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het met so 0.3% versterk en het teen 'n skoonprys van R266.63 per kilogram en R270.54 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het egter effens veld verloor teenoor die vorige veiling en met so 0.6% verswak teenoor hulle vorige veiling wat op 30 April plaasgevind het. Maar die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise en dit ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het so 53% van die merino aanbieding uitgemaak met 76% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol met 'n gelyke verdeling tussen medium en lang lengtes. Nou ja, die hoogste prys op hierdie veiling van 'n allemintige R360.04 per kilogram skoonwol of R240 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 14.8 mikron. Daar is in totaal 7647 bale aangebied na onttrekking van 472 bale voor die veiling met 'n verkoopsyfer van 94.5% en goeie premies is weer eens betaal op gesertifiseerde wol. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Tianyu SA, BKB Pinnacle Fibers en G Modiano SA. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang goeie lengtes kamwol of MF5s en dit was dan soos volg. En soos jy al weet, onderskei ons gewoonlik tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons kyk na 17.5 mikron, nie gesertifiseer, R303.44 per kilogram. Gesertifiseer, R323.89 per kilogram, met 'n premie van 6.7%. Kyk ons na 19 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R272.86 per kilogram, gesertifiseer R295.66 per kilogram met 'n premie van 8.4%. En kyk ons na 20 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R253.88 per kilogram, gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R277.14 per kilogram met 'n premie van 9.2%. En laastens kan ons loer na 21 mikron nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R247.30 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R270.34 per kilogram, met 'n premie van 9.3%. Ja, die volgende wolveiling dan van die seisoen is geskeduleer vir 13 Mei, waar daar sowat 6862 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week, rakende wolsake, tot die volgende keer, mooi loop.
0: En dit was dan Heinrich Victor met ons wolpryse. Die 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm is uitgenooi om met boere in Namibië te gaan gesels oor herlewingslandbou. Nou, hy fokus natuurlik op hoofsaaklik op veeboerdery, maar kom ons hoor by Willie, waar het hierdie idee vandaan gekom vir jou om Namibië te besoek en met boere te gesels? Goeiemôre Willie, vertel ons jou mooi storie.
2: Lisa, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek sien uit vir die Namibië trip. Dit het aanvanklik gebeur met 'n uitnodiging wat ek van die Agri Mega dag wat by Kalkveld in Namibië, dit is daar so suid van Otjeborongo, die mense het my uitgenooi vir die dag. Toe het daar nou baie meer goed bygekom, so as ek nog al gespreek jou, maar net so vinnig gaan sê wat die Agri Mega dag by Els, dit is blijkbaar al die 11de keer wat hulle dit aanbied en dit is maar een geleentheid wat die Kalkveld Boervereniging onder hulle initiatief en die idee is maar om besighede en boere, jy weet, by mekaar te kry en uit die aard van die saak gaan maar na uitstallings wees en ja, en die inkomste wat hulle genereer, sit hulle maar weer terug in die gemeenskap om nou maar veiligheidsprojekte en kameras en te doen. Dan is daar nou goed wat nou uitgesien word, is nou verskillende praatjies, onder andere my praatjie waar ek nou gaan praat oor volhoubare landbou. En daar gaan een uithourit wees met perde, daar gaan een 4x4 vastbyt program wees, daar gaan een meatmaster kursus wees, en daar gaan daar ook nou veilings wees. Onder andere meatmaster kleinvee veiling en dan nou losgoed veiling. So ja, dit is een propvol vol dag, met dan nou lekker muziek en lekker kos wat die boervrouwens vir ons gaan maak. So ja, dit is iets baie lekker om na uit te sien en ons nooi allemaal uit om te kom kyk en te kom luister.
0: So hierdie is nou op 6 juni, daarby is hierdie Agri Mega dag en jy het gesê dis daarby Kalkveld, is ek reg?
2: Dis korrek, die 6de juni by Kalkveld, ja.
0: Goed, Willie, wat precies beteken herlewingslandbou vir 'n veeprodusent?
2: Dis maar geval van ken en ons moet jou maar inlig daar volgens en soan en dan moet ons aanpasbaar wees rondom die herlewing en so aan, jy weet, want ek dink dit is maar die realiteit wat ons in die gesig staar, jy weet, dit raak al moeiliker, boerdery omstandighede raak moeiliker, daar is minder jong mense wat belangstel om te kom boer, so ons moet dit vir hulle op 'n manier aanloplik maak en so aan, en ek sê maar altyd, jy weet, wat vir jou gedeel is, jy moet met hom speel, jy weet, as jy in 'n dorre aride jy sê, hoe kan ek hierdie situasie verbeter, sodat ek dit kan volhoubaar doen, en ek dink, dit is maar al die goeders wat eventueel, jy weet, een vir een op mekaar gestapel word, en dan moet jy ons uit die aard van die saak die natuur respecteer, en as maar amper in die verlede die probleem, jy weet, ons het ons plase laat achteruitgang, ons draagkrag het al hoe swakker geraak, en het is net al hoe moeiliker om volhoubaar te boer, en hierdie herlewings proces is maar om al hy goed om volhoubaar te wees, net weer terug in plek te sit en so aan, en ja, ek dink dit is 'n baie goeie positiewe initiatief van die Namibiese Landbouunie se kant af.
0: So denk jy omstandighede in Namibië verskil baie van jou nou byvoorbeeld?
2: Lise, ek is nie so seker nie, ek dink ons is toch baie dieselfde. Ons boer maar albei in 'n semi-aride gebied, kom ek sê meer die Noord-Kaap, waar ons nou boer en Namibië, dink ek is maar baie dieselfde reënval type, baie dieselfde type, kon ek sê, klimaat, dieselfde bewaiding, en ons reenpatrone is ook maar baie dieselfde. So ja, ek dink daar is baie ooreenkomste, en weer eens, ek wil die Namibiese Landbouunie amper gelink wees met die initiatief. Ek bedoel, ek is nie die eerste ou nie, Dr. Louis de Pisan, en ek weet van verskeie ouens wat die volhoubare landbou proces mee bezig is, wat op gereelde basis op uitnodiging, jy weet, wat jy toe gaan en so aan, so dat reg kan onthou, het Roelie Venter, wat nou president van die Namibiese Landbouunie vir my gesê, hulle poog om so 400 boere te laat inkoop in hierdie proces. Ja. Ek wil dit dan van net so vat verlede jaar, daar 60 Namibiese boere onder sy leiding nie na my toe gekom, hier sal nou hierdie jaar die 13 April weer 60 nuwe boere gekom het, maar as gevolg van die back and claw het hulle dit afgestel.
3: Ja, ek moet dan vir die luisteraar sê, ons het nie in die begin genoem, waar Willie Storm vandaan kom nie, soos hy gesê, as daar in die Noordkaap by Olifantshoek. Willie, hierdie is 'n hele maand se kuier, lyk dit vir my. Jy gaan besig wees, 'n hele paar besoeke aan verskeie streke, is ek reg?
2: Ja, nee, 100% Lise, ja, dit gaan maar baie van my vat en so aan, jy weet, ek sê ook, dit is die langste wat ek nog ooit van my plaas al weg is, gelukkig het ek 'n seun wat die leisels vir my hier so kan hou, so ja, ek sien baie uit daarna, as ek dalk maar net vir jou so vinnig die program kan gee.
3: Asseblief.
2: Ek gaan basis die 31ste Mei, die Sondag gaan ek vertrek, dat ek betyds so by 4 uur oor die grens is, en dan is my eerste optrede, is dan nou die 1ste Junie by Arawap Boerevereniging, daarna trek ek na Hoogveld, die 3de, 4de, 5de gaan ek daar by Hoogveld in die omgeving wees, en dan is het nou maar eindelijk die groot ding, die Kalkveld Agri Mega Dag. 11de vertrek ek na Grootfontein, dan gaan ek daar vir so 2-3 dae daar vertoef, daarna is het na Oetjo toe, na Oetjo is het af na Arenos toe, daarna Leonardville toe, en van Leonardville af is het dan by onder Nossop. Ek is nie 100% seker waar het is, dus dis so sy van Marienthal as ek het reg het, en dan is het heel weste kant toe, Tuin toe, daarna Jalmarienhuizen toe, en ja, dan is het hier by die 26ste, 27ste juni, en ja, dan moet ek vir 'n slag weer bykie kom geld verdien hier op my eie plaas.
3: Willie, baie dankie, ons moet eindelijk haas afsluit, net vinnig, wat is die goed wat jy adresseer, as jy net vir ons so paar kies kan noem, en dan gaan ons afsluit, indien iemand belangstel, wat staan hulle te doen, goed.
2: Ja, jy sien, Lise, dit gaan maar elke keer amper verskillende gehoor, so, my thema gaan maar dieselfde bly, jy weet, herlevingslandbou is moontlik, dit is moontlik om ons gronde te verbeter, om ons draagkracht te kan verbeter, maar ja, dan moet daar bepaalde kopskuive gedoen word, jy weet, ons moet absoluut inkoop, ons moet ons inlig, ons moet ons bemagtig, en so ek gaan nou maar praat hoe om volhoubaar te boer, hoe om ons weiding te verbeter, hoe om met die regte type diere te boer, maar waar begin ons? Ons begin met ontbossing, in my geval. So ek dink dit is maar waar ons gaan, en dan gaan het lekker veldbesoeke wees, en dan gaan ons op die manier mekaar beter leer ken en gedagtes uitruil, so ja, ongelooflike geleentheid wat op my wag.
3: Goed, en waar kan ons meer inligting kry? Vir die wat nou sê, ek wil graag nou die dag bywoon. Jy het gesê, hulle moet maar met hulle plaaslike boerevereniging, of met wie kan hulle kontak maak?
2: Ja, ek dink amper die heel makkelijkste gaan wees. Hulle moet amper maar met die Namibiese Landbou-Unie amper kontak maak. En daar volgens, maar daar is baie advertenties uit en so aan, en ek dink dan moet jy kyk waar is jou naaste plek, en dan moet jy probeer om die dag by te woon, dit kan baie opwindend wees.
3: Willie, baie baie dankie en baie sterkte, dit gaan 'n besige maand vir jou wees, maar ek dink boere gaan aan jou lippe hang vir al die inligting wat jy met ons kan deel, so sê Willie Storm. Willie is in 2025 aangewand vir jou wees, maar ek dink boere gaan aan jou lippe hang vir al die inligting wat jy met ons kan deel, so sê Willie Storm. Willie is in 2025 aangewys.

0: nul tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Nou om ons meer hiervan te vertel, verwelkom ek vir Christo Conradie. Hy is van SI Wine, bestuurder daar by hulle en onder meer betrokke by marktoegang en beleid. Christo, nou hierdie is inderdaad goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Sit ons nou net hier in die prentjie. Watter tarief was voorheen van toepassing, want dis nou nul.
1: Goeiemôre. Hi, dankie Lize. Ja, goeiemôre Lize en goeiemôre aan die luisteraars en almal wat hierdie tyd van die oggend op is. En dankie vir die geleentheid om sommer net so lekker met jou te gesels. Om jou die prentjie te sit, wil ek dit baie vinnig doen dat ek dink die meeste wynuitvoerders besef ons kan wyn uitvoer na letterlik elke land in die wêreld. Die enigste voordeel wat ons het is spesifiek waar ons 'n vryhandelsooreenkoms het met die Verenigde Koninkryk en ook die Europese Unie. En dan, soos ons allemaal nou weer die laatste 2 jaar, al die armdruk wat ons gehad het met Amerika, met AGOA, en waar ons op een stadium by 30% gedraai het met die invoertarief, en eventueel sit ons nou op 10%, het ons besef, ons moet iets anders te doen. Ons sit op die oomblik, op daai stadium, kan ons uitvoer na China en Japan toe, en beide van hulle is die koers ongeveer 14-15%. En dis waar ons met die regering begin gesels het, en ek dink waar die regering ook besef het, ons aan ander markte moet kyk, en dis waar die gesprekke begin het om te sê, weet jy, om werkelijk kompeterend te wees met ander lande, spesifiek in die ooste, selfs moet gaan kyk na tariewe, en dan praat ek nou nie eers van ander technische versperrings wat daar ook mag wees, maar dit gaan oor tariewe, en tot voor hierdie aankondiging lees, was dit dan nou 14%, en van die 1 Mei af, sal dit dan nou 'n 0% of soos orals in die media genoem 'n 0% wees vir alle wyn wat van Suid-Afrika na China toe uitgevoer word.
0: Christo, nou ek wil by jou weet, wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf en ook vir die produsent op die plaas? So kom ons begin by die wynbedryf as geheel.
1: Ek dink baie belangrik, ons het ook 'n been wat spesifiek kyk na alle bemarking en promosie van Suid-Afrikaanse wyn in die internasionale omgewing. So ons het 'n keuse gaan maak en gesê ons spesifiek in 6 of 7 lande of areas ons bemarking en promosieveld op te fokus. Dit was Amerika, dit is nog steeds Amerika, dit is Kanada, Verenigde Koninkryk, dit is in Duitsland, dit is in Nederland, en dan het ons natuurlijk ook dan nou spesifiek die ooste, wat dan China, Japan, Singapore insluit. So wat dit beteken is dat ons al geleenthede skep, ons al skoue bywoon, waar handelsmerke dan spesifiek hulle produk gaan uitstel, waar daar proe aangebied word en waar daar geleenthede is. Dis nie soos wat jy net opdag by 'n bazaar en jy staan agter 'n tafel en hoop iemand koop jou wyn. Dis 'n gestruktureerde proses met afsprake, met proe wat jy al moet meer vertel van jou produk. So al hierdie aktiwiteite wat ons gedoen het oor die afgelope aantal jare, het daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse wynproduk is wel bekend in China. Ongelukkig, 2021-2022, waar ons op 'n hoogtepunt gewees het van amper 8 miljoen liter wat ons uitgevoer het, het ons nou afgekom na omtrent 2 miljoen. En Lize, die grootste nadeel was net eenvoudig, ons het nie daai, kom ek sê die Engelse woord, die mussel gehad om te gaan armdruk rondom prys nie, want ons is onmiddellik uit die mark uit omdat ons hierdie 14% invoerheffing moet betaal. So jou produsent, al lewer hy ook in 'n produsente keller, en 'n produsente keller verkoop daai wyn aan 'n bekende handelsmerk wat dit uitvoer, en of jy sin met privaat landgoedere, elkeen van hulle het nou die geleentheid om te sê, weet jy, hier is 'n addisionele mark wat bykom, ek kan nou beter op 'n gelyke speelveld met hierdie invoerders gaan gesels, hulle kan werklik belangstel in my produk, want ewe skielik is my prys nou nie meer onderhewig aan hierdie invoertarief van 14-15%. En ek dink dit is wat dit vir die bedryf, wil ek amper sê, so 'n asemhaling geleentheid bied, is om te sê, het ons nog 'n mark, ons wil risiko versprei, die Chinese is 'n groeiende markt, dit is nie 'n makkelike markt nie, maar daar is potentiaal, en ons wil graag hierdie momente wat ons net opgebouw het, om ons product bekend te stel, wil ons dan ook verder vat, en sê, nou kan ons werkelijk konkreet, miskien by die tafel gaan sit, en nou begin hulle ons producte aankoop, en dat ons ook sigbaarde op die rakke van die Chinese kleinhandel kan bereik.
0: Die produsent op die plaas, wat se verskil maak het nou op die plaas?
1: Ek dink

0: gaan dit nie onmiddellik gebeur nie, maar ten minste gaan dit vir my daaroor dat die produsent besef 40% van ons produk word uitgevoer en die ander 60% is in die binnelandse mark. Maar as ons die 40% uitvoer, ons is altyd in kompetisie met daai drie groot Europese lande, Frankryk, Italië en natuurlik ook Spanje. Hulle speel baie groot in Europa, die drie lande wat ek genoem het. Spesifiek speel hulle net so groot ook in die Verenigde Koninkryk. So die producent op plaas van kan ten minste na die gemoedsrus sien te sê, hier's nog 'n mark wat oopgegaan het, hier's 'n potensiële mark. En ons glo met dit wat die onderskeie organisasies doen en handelsmerke, is hier nou 'n geleentheid dat ek my produk ook daar kan gaan uitstel. Ek kan my risiko versprei. En onthou, ons het nou 'n geleentheid. Dis nog nie te sê die geleentheid is omgeskakel in harde rand en sentie, maar ten minste is dit 'n ongelooflike positiewe vooruitgang wat ons het vir 'n 2-jaar periode, Lize. Ek wil dit sommer myself so 'n bietjie in die rede val om te sê, ons het almal in die media gelees, 53 lande wat nou vir 2 jaar tariefvry kan uitvoer. Ons het aanvanklik ook gehoor die Engels wat hulle gebruik het was die Early Harvest Agreement. So wat nou gebeur het in hierdie 2 jaar periode is eintlik 'n tariefvergunning wat China gegee het vir Suid-Afrika en natuurlik ook vir ons as 'n handelsblok in terme van die douane-unie wat ons uitvoer na China toe. So in hierdie volgende 2 jaar, en ek dink dis wat die produsent besef en moet besef, is nou het ons die geleentheid om 'n formele handelsooreenkoms daar te gaan stel. Nie net wyn alleen nie, maar ook saam met vrugte, want daar is ook ander protokolle, die fitosanitêre komponent wat inkom, maar gelukkig ons as wyn is reeds verby daai punt in terme van tegniese vereistes en of moontlike beperkings. So die produsent kan sê, weet jy wat, het ek nou 'n geleentheid. Ek het dalk by Amerika nou so 'n bietjie deurstamp en ons sit nou met 10% invoertarief, maar op die huidige stadium is dit 2 miljoen verpakte produk liter wat na China toe gaan en dis nou 'n geleentheid wat ons het om daai volumes te laat toeneem en dit behoort terug te voer in terme van marges, ook natuurlik in die sak van jou produsent op plaasvlak.
1: Christo, die ideale seker dat dit nie net vir 2 jaar moet wees nie, maar vir altyd, né?
0: Ek was seker en ek dink wat positief gewees het, verlede donderdag aand het ek gaan sit en ons het redelik baie goeie kontak direk met die DTIC en daar is so 4 of 5 van hulle wat direk met hierdie onderhandelinge betrokke was en die loper kan ons gesels en ek het vir hulle sê baie dankie. Ek dink die regering kry baie kritiek, ek gaan my daarop uitwy nie, maar ten minste wat ons hier gedoen het, ons het hande gewys na mekaar, ons het hande gevat en die triphoe wat ek gekry het binne die eerste uur was, nou gaan ons hande vat in die volgende 2 jaar en nie wag tot die 2 jaar uitgeloop het nie, maar onmiddellik begin om te kyk hoe lyk so 'n tegniese ooreenkoms, wat is die regterme wat daarin is, dat dit bely met die Wêreldhandelsorganisasie. En dis wat ons nou gaan doen. En ja, ek wil my dan verstout as ek in die kristalbal kyk, dat ons by 2028 kom, dat ons 'n volwaardige vryhandelsooreenkoms het wat vorentoe gaan loop en nie net beperk gaan wees vir 'n 2 jaar periode nie.
1: Ja, so hou saam met julle styf duime vas daarvoor. So sê Christo Conradie, hy's bestuurder by SA Wine en hy's verantwoordelik vir marktoegang en beleid. En hy het vandag met ons gesels oor die goeie nuus wat Suid-Afrika ontvang het en spesifiek die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom het. En dit is China se besluit om 'n tydelike nul tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Ek sluit vandag se program af met ons webtuiste en 'n e-posadres indien jy graag wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die volledige program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. RSG het ook nou 'n toep wat jy kan aflaai om dit lewe vir jou ook makliker te maak sommer op jou selfoon. Daar kan jy weer na RSG Landbou luister en dan vir die onderhoude agriorbit.com. Ek gesels weer môre met jou en ek sien baie uit. Tot
2: ziens. RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad precisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Precisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappij Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
4: Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eindelijk een wijse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glaslig in huil dronk. Op jou verblijf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte.
5: Dit was een gedeelte uit Trisha Hugo se kort verhaal Die Laaste Gym. Marlies Engelbrecht is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christengemeente.
1: Goeiedag RSG luisteraars en baie welkom by ons oordenking vandag. In Spreuke 10 vers 22 lees ons, dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring, jou gesoeg, laat dit nie meer word nie. Nou die woordjie seën is die Hebreeuse woord baruch en dit beteken om iemand in die naam van die Here te bemagtig om voorspoedig te wees. Dit is 'n kragtige geestelike beginsel en 'n praktyk wat ons regdeur die Bybel aantref. Nou waarom seën God ons? Wel in die eerste plek eenvoudig omdat ons sy kinders is en hy ons vader is en dit sy begeerte is om goeie gawes aan sy kinders te gee. God openbaar homself aan ons onder meer as Jehovah Jireh, die God wie ons voorsiener is. En in God se ekonomie is daar genoeg van alles sodat daar oorvloedig in almal se behoeftes voorsien kan word. Tweedens glo ek, die Here seën ons om ons vry te maak van kommer en sorge oor al hierdie materiële, fisiese dinge wat ons op 'n daaglikse basis nodig het. Twee tipe sorge kom algemeen voor. Eerstens, diegene wat gebrek vrees en dan diegene wat alles in oorvloed besit en dalk al te veel van alles het en met groot moeite na hulle besittings omsien en dan grootskaalse verliese vrees. Derdens seën God ons ten einde ons te bemagtig om ook 'n seën vir ander te wees. Om te gee is 'n belangrike deel van lewe in die koninkryk. Ons kan op vele maniere aan ander gee, byvoorbeeld van ons tyd, talente, energie, ons dienste en uiteraard ook van ons finansiële middele. In 2 Korintiërs 9 vers 7 skryf Paulus, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Die gesindheid waarmee ons gee is dus vir die Here baie belangrik. Vierdens, seën God ons en maak het sodoende vir ons moontlik om die vreugde en geluk wat met gee gepaard gaan ook te ontvang. In Handelinge 20 vers 35 word Jesus se woorde aangehaal waar hy sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ons sien dus dat dit 'n vreugde is om te ontvang, maar dat dit selfs 'n groter vreugde is om aan ander te gee. Vyfdens glo ek die Here seën ons ten einde ons te bemagtig om die groot opdrag ook te help finansier. Liewe luisteraar, ontvang in geloof hierdie waarheid vandag dat jy 'n geseënde van die Here is en wees ook op jou beurt 'n seën vir ander.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christengemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Jabelinda kweta dukati gaga.

0: ngwa ngwa gakwe aka gakwe sawe ya uthi mala gakwe twi gakwe angwasa
1: Exca FM 107 owa dono nyege tsamaqeska Seize tsama ko 19 minutes tenge karma wata ajin ejim am o tsama te abase ko takwa ha ka ejin te ko ma ko takwa ha ka ejin te tsama ko takwa ha ka ejin ta hinto te mo ko takwa tsiyeswiku ita tin ejim am o tsama te ko ma ko takwa te ha ka ju ike ha tenge am o tsama te na khaji hambe te abego khoji te ko ma at ke shu ike ha Muanta, the adite, a clear shriek of Quanajim, am Otamahaho, Mogotako, Nitam Nui Haman, Nitin, Sika, thank him, am Otamahatu, and Quataqua Hatin, Quatima, Hong, am to Temuanta Aja. And the 400 Boats Cup Han and the School Kinners Fund Platform 10, so the Onervisors, versuch that all the leaders moet te alle teye elke dag by the school gaan aanmeld, hulle moet elke dag by the school wees. Hierdie paar weke of paar dae moet hulle by die skool wees. Hulle moet elke dag by die skool gaan aanmeld. So die ouers, ons as die ouers moet help verleen, moet die kinders help dat hulle elke dag by die skool wees. Dit is die boodskap wat vanaf die onderwysers afkom, dat hulle versoek die kinders moet elke dag by die skool wees. Dan aji te twana o ane joo kange akun ka tenu twana ate anja mua ati twana shure kun kwe na ke hekam he ngin kam jik inyamse na kwa ta haa he ngin mgloem ki shure shi oka si ta ti ngin e te shure kwe te temate deha te koma ti ki ngin e to shure he si ta ti mitri na tonde ta kaya shui kukwa na ji a shure di ane oka kiri hoji inu abase kwa ta haa ki kha shure he si ta ti ngin e he e ta ata na mitri na te o ane joo ka kya ate en op ti Op woensdag versoek meneer Piet Groenewald se groepe dat hulle die jongmanne op Platfontein gaan kom haal as hulle gereed is en julle weet wie julle almal is woensdag die oggend 6 uur behoort julle nog gereed te wees meneer Piet Groenewald se groepe sal vir julle kom sien op Platfontein die jongmanne op Platfontein julle weet wie julle almal is wees gereed om op daardie dag vir die groep mense van Piet Groenewald te sien. Aji Piet Groenewald te anishoka kwa te hegam anko kwa gama kharo yo kama te kwa ya kwa platform den siki tingi uko konde te kai kuta ting kau kai kwa kota kwa kau anakwa hi ha kau kai kuta ting kat e jinu kam jinu ngaje kau anakwa maki kau kai kwa kota muo kota kwa abasi koma na ha seisi rijim kama nu ha abasi ya kota nita iye te kam jim am okama Piet Groenewald te mwe ya gwe woensdag wo hatun e sika 15 kan e he ae kwa kwenye
2: Ramon Tante Quaham. Escola. Yawa.

Yeah.

graduate.

0: Hallo daar, dit is Mariska hier en my boodskap aan alle vroue daar buite hierdie vroue maand is om die beste weergawe van jouself te wees. Jy is uniek en waardevol. Niemand kan dit van jou af wegneem nie. Wees gelukkig en glo dat jy die potensiaal het om te streef na sukses.
1: FK

Kanatemeka, Kasumbikange, Anangore, Wewe, Kasumbikange.

Go.

0: hana sol plekin emon splite tike kimbli ngising vikwa magi blewa ngho jalam. Provinsi ali ere ke mandala vikwa ma bentley fas ke hani ekang ui da ki vikwa ma pangak au ya ng ta mandala ka iwa ma splite di gaying da gira teng ai ati ki ka iwa municipal ang ka hangula si da gira kun sa kanggu na fambar ng ai ngui ke kawa ya ng ta ma splite di ya ng ka ta ki kanggu ngui ya chuang ta chibi si toku wejila kama kwe kwa sa kwe nga kama kwe ina ba ke hofu gya ka de gulit a vi ko mon ka ojala tani ke nga thama khu gi hi wa mandala ka hm tangali man ng politike parti a ali kham sing wala ya ng hi chibi si ka ng ali er ge he atin a gan ku o hu ojala chibi si warin an angal bricht a cham ging hm
1: North Kapo e manda tan han kuna khanao ane an auna a khan corona tina a toto khati te ko jao sana supply ki municipality ti ki kimbli si ki ake ha a professional ali r a jawta sama ver kan regering di a bentley west a kat kwano ngin an kuro dina nyama ko manda a guye kwa ko kwe ko municipality ti si je kun khosa ta kha nga okuro kusi manda ko he nyama ko november mki si e ko hisan ne ngikuri sikita municipality tie se ko eye kwata ngwa ngwe ko ha ki khun a politiki ani anza te ko wogo kwana aki ha kwa kaya ka kwa kwa te ni ku ni si no kaiti gwe nata te ko manda ju tireta tamakhano kun politike parte na ngikho a kwa sna te ngicam si te kara ko eli ere ngita ngikho a kana eye ko hinyatin kwana ska Warren Engelberg te abore kago
2: Die Yali Air vir samewerkende regering in die Noord-Kaap, Bentley Fas, sê 'n administrateur is vir die Solplaatjie munisipaliteit aangestel om administratiewe en finansiële bestendigheid te bewerkstellig. Dit volg nadat die raadsvergaderings oor die afgelope maande nie gehou kon word nie.
3: Die span wat ek gestuur het moet stabiliteit in die raad bring, verseker dat daar 'n verbeterde koppelvlak tussen die bestuur en die administratiewe leierskap van die munisipaliteit is, en dat gemeenskappe van die munisipaliteit verbeterde gehalte dienste ontvang wat hulle verdien in lyn met die mandaat van die plaaslike regering. Die verteenwoordiger en die tegniese span sal binne die munisipaliteit wees tot die samestelling van die nuwe raad na 4 November 2026.
2: Maar die DA-raadslid Christopher Peary beweer dat VAS nie die behoorlike prosesse gevolg het in sy besluitnemingsproses om die munisipaliteit onder administrasie te plaas nie.
4: Op hierdie omstandighede aanvaar ons nie soos die Demokratiese Alliansie dat hierdie administrasie goed geregeer was nie. Die stappe wat geneem is deur Van Kokste was nie voldoende nie. Ten minste moes hy ten minste die National Council of Provinces gekontak het, as ook Portfolio Komitee op Kokste, en dit het nie plaas te vind nie. So dit wys net vir ons, dit is nie meer of hy wil regtig stabiliteit in die munisipaliteit inbring, maar dit is meer om te doen met hulle politieke agenda, en ons weet presies, dit is net om te doen dat hulle election campaign kan gefonds wees.
2: Die woordvoerder vir die ANC in die Noord-Kaap, Sendisene Sitole, het die stap verwelkom en sê dit sal behoorlike dienslewering by die munisipaliteit meebring.
5: The African National Congress in the Northern Cape welcomes the decision by the Northern Cape Provincial Executive Council to invoke Section 139 of the Constitution, placing the Solplaatjie local municipality under provisional administration. For some time, the ANC has viewed with deep concern the deteriorating state of governance within the municipality. This intervention is a necessary and decisive step towards restoring stability, ensuring accountability, and most importantly, prioritizing the needs of the residents of Kimberley and surrounding areas.
2: Die departement sê die administrateur en sy span sal by die munisipaliteit werksaam wees tot die nuwe leierskap tydens die plaaslike regeringsverkiesing in November van jaar verkies word. Kis Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Burgemeester Yang He Watsanwe Metrowa, Dr. Nasipi Imoya, yedat satu tamkau hum, ni tkandu tsaya ki kou faifin iya chuang, Chaloying Yang Ka Ya O Hung Kwepanga Hutisa Sing Metro Vikwama Ya O Hung Divitoto of Jela Hunka Kwankwasi A Kaki Jela Ki Kwankwam Doctor Moya the Sabot Kam Exen S A Ayi Burger Mystery Ke Chitwa Ke Metro Sitaking Ham Ya Nchaloying Yangam Moya Kama October 2024 Chaloying Hua Burger Burgemeester Wee, ke statu takla ya ngam. Blaine Jones,

Die parlementêre reëls is deur die EFF en ATM betwis wat aangevoer het dat die nasionale vergadering in 2022 irrasioneel opgetrek.

0: dele van Theewaterskloof, die Kaapse Metro, die Brede Riviervallei en die Witzenberg munisipaliteit. Die waarskuwings geld ook vir die suide van die Weskus en die weste van die Overberg, Nysna en Plettenbergbaai. Skadelike wind en hoë duinings kan lei tot gevaarlike toestande vir navigasie langs die kus tussen Alexanderbaai en Lambertsbaai, dan ook van Plettenbergbaai tot Kokompostad. Sterk wind sal woed wat skade aan infrastruktuur kan meebring en bome laat ontwortel, word verwag oor die sentrale dele van die Weskaap sowel as die tuinroute. Dan is daar 'n hoë brandgevaar op plekke in die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Limpopo. Veeboere word gemaan dat nat, koue en winderige toestande verwag word in die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, die westelike binneland van die Weskaap en op plekke in die Ooskaap. Nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6-23. Johannesburg 5-20. Vereniging 4-19. Mbombela 13-28. Polokwane 9-24. Mahikeng 3-20. Vryburg ook 3-20. Bloemfontein begin met 'n ijskoue 3 en eindig met 17. Kimberley 4-19. Appington 5-20. Kaapstad 14 en later 17. George 13-17. Albega 12-19. Kokompostad, voorheen bekend as Oos-London, 16-26. Durban 17-30. Richards Bay 15-30 en laastens Pietermaritzburg met 8-29. Besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Tindele Thali Afrikaansie 101 ke ka ka ikha ki o ki thalika ang da navi ka ingu ki kong kya chong ka kya chika ang hegi kundisa kwa ang hi muzi ma ang hi kulima ki ngay ka ang hegu ki kundisa chibisi si ka ang hegi sidgi kwa ikham ki bnufuntin gani kuna ki kwa ang kan sidgi ki namaka ta khali tindele thali a thalika ang is thoe ge ko asanka ki khogang kya aparti tika khathalika is thoe ki uzala ka khawa thalika ngi ngadhe kang kanalu kalu hum ka thoe ta uzala khama khoe ga e ngo ki manira kha ho kang hi thoe tia khama khoe u ngo ki thalika ngi thoe ngi ga e he ki gam na gam ka is gya uzala kwa ka ki chi thoe ngi ge ko akam Abigail Fasahi hanam ki
2: Burudam si u honetin yen ka ngo kuri si u namuhe ngye ti na veke ki tungo museum si Bloemfontein ki te eko iki namu itim. Inse Burudam a ekam si ka ayyuk an tomkara aparti ti tro kumwa kaya di ta te tahi tamakhanu ngidam he ngte si ka ngo an tau nisa ngungi ki ngo kwa kwa kehena kuye ko dam si ta guise na kwe kana ka nja oji kwa kwa kutadata kwa kwa kuik ejita na kuye ten kwenta mahanu ataha kwa kum. Abigail Fisahi tuana sweyo te burie komagwem.
3: Die minister van sport, kuns en kultuur, Keitan McKenzie, sê Afrikaans is een van die erkende landstalle wat die meester deur Suid-Afrikaners gepraat word en dit is iets waarop inwoners in Bloemfontein trots moet wees.
4: Eerstens wil ek vir Afrikaans sê gelukkige 101 dag vieringe. Afrikaans is my moedertaal. Afrikaans is die taal wat ek met myself mee praat. Afrikaans is die taal wat ek in droom. En dit is my groot voorreg vandag om hierdie feestvieringe by te woon en te organiseer. En ook dankie te sê vir die mense wat die taal gepraat het. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Afrikaans is die taal van ons voorouers. Afrikaans is nie 'n kleringtaal of 'n blanke taal nie. Is 'n Afrikaanse kontinentale taal.
3: Diegene wat 'n liefde en passie vir Afrikaans het, het in groot getalle bijeengekom om die taal se eeufeesvieringe te vier.
5: Nou, Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting. En gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal. Of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal.
6: Ons wil ook baie graag smeek en vra en eindelijk die maan dat die Khoisan Khalid Bushi Afrikaans moet ook gerecognized word, ook in festivals gesit word. Onse skole, Afrikaans historiese skole, moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe.
7: Ek voel baie trots op my taal, dit is my huistaal, en ek voel daar is soveel mense wat Afrikaans praat, dit is hulle huistaal. Ek voel, maak nie saak wat se kleur jy is, dit is een ding wat ons allemaal saam mekaar bring.
3: Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius, sê hoewel Afrikaans voorheen beskou is as 'n taal wat hoofsaaklik deur wit Suid-Afrikaners gepraat word, is daar baie werk oor die afgelope dekades gedoen om die siening te verander en om die taal meer inklusief te maak.
8: Met versoening in 1994 is daar toch besluit om Afrikaans te hou as een van 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, selfs met die museum, is gesien as 'n simbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is, hy die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is, onder die ou Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar.
3: Dit was Tokkie Pretorius, die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.

Axka, FM

jingle, run jingle, run jingle, run jingle. 이게 넘 주민의

Dang, da mong ngom aso, tendu da ngom ulang.

0: RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hoekom voel dit soms amper verkeerd om nee te sê, selfs wanneer jy weet jy moet? En hoe weet jy, is dit net stres, uitbranding of iets dieper, soos depressie? Dit is waaroor ons vandag gaan gesels hier op Wie is ek? En Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, gaan eerste aan die woord wees, waar hy meer gaan vertel oor grense. Die vraag vandag, Anton, is, hoe sê 'n mens nee, ek neem nou aan vir ander mense, of seker vir jouself, sonder om skuldig te voel? Nou, hierdie is natuurlijk 'n vraag oor grense stel, en dit is altyd vir mense 'n baie interessante onderwerp, want ons allemaal sukkel op een of ander vlak om grense te stel.
2: Wel, ek dink grense stel is een van die aspekte daarvan. Ek dink daar's 'n hele paar ander aspekte wat daarmee saamgeloop. Maar ek vermoed die mense wat hierdie vraag vra, is mense wat oor die algemeen dit baie moeilik vind om nee te sê, want hulle voel hulle doen iets verkeerd as jy nee sê. En ook dat jy dalk ander mense teleur mag stel as jy nee sê, of dat jy geleer het, dis net die verkeerde ding om te doen, jy moet altyd beskikbaar wees vir ander mense. Dit is amper asof jy jou naaste moet liewer hê as jouself. Die ander woord wat ek hier wil inbring is verwerping. Dat as jy nee sê, mag jy dalk iemand anders te wegstoot of verwerp, maar meer, dat jy verwerp kan word. Ons wil graag behoort, ons wil deel wees van 'n groep, ons breine is so ingestel dat ons moet deel wees van, dat die moontlikheid dat ons dalk uitgestoot gaan word, vir ons baie angs veroorsaak. En dan sê ons maar net, ja, nee, ek sal, nee, ek kan hierdie ook doen, ek het tyd, ja, nee, enige tyd, nee, ek sal daar wees, ek sal help. Maar dan kom jy na die tyd achter, jy is die enigste wat ja sê, vir alles.
1: Kyk, want die groot ding vir my is, Anton, is mense is nie inherent altyd boos nie. Nou, ons praat baie daaroor, mense is nie altyd boos nie, maar, dit is so sleg om het te sê, maar ons as mense gaan geneig wees om, dan as iemand altyd dan so bereid is om nie nee te sê, nie om altyd ja te sê, gaan die mense meer bereid wees om die persoon te gebruik, wat later kan per ongeluk, ek dink nie, dit is altyd die doel nie, maar om iemand te misbruik vir hulle gawe bereidwilligheid om te kan help.
2: Ja, ek stem heeltemal saam, en ek dink ongelukkig, besef mense dat hulle dalk 'n people pleaser kan wees, dat hulle die hele tyd ja sê om ander mense gelukkig te hou, en as jy daarvan hou om werk uit te deel, dan jy hou van people pleasers, want hulle sê ja, vir alles. So, ons vermy eintlik 'n klomp emosionele dinge wat ons nie van hou nie, deur ja te sê. In die proses sê jy nee vir iemand anders, en dis vir jouself. So as jy ja sê vir almal, gee jy eintlik baie min tyd, energie, aandag, geleenthede vir jouself. En ek wil nie hê dat mense moet dink dis reg dat alles oor jou moet gaan nie, dis glad nie wat ek sê nie. Dit gaan oor die balans, wat jy tyd moet maak vir jouself, om jou eie batterye te herlaai, en ook net aandag te gee aan jouself. So dis baie meer selfsorg, 'n verantwoordelikheid teenoor jouself, om ook dinge te doen wat goed en belangrik is vir jou, by jou eie prioriteite uit te kom. Want anders kom jy nie die hele tyd uit by ander mense se prioriteite. En ek wil nie sê dat jy moet ophou daarmee nie, die vraag is net, is dit gebalanseerd?
1: Dit is so moeilik om vir jouself in te dink, om nee te sê vir ander, ek gaan verwerp word, en dan gaan ek nou blijkbaar beter voel. Ek kan nie dink, jou brein kan daai 2 en 2 met mekaar sit, as jy vir dekades al vir mense ja sê, en vir hulle help, en verkeerdlik op teen jou eie, maar dat jy help die hele tyd. Dit is 'n baie moeilike ding om eintlik te verstaan.
2: Ek dink jy moet net besef wat verloor jy in die proses. Jy mag dalk dink jy wen vriendskappe, of dink jy wen die guns van jou baas of van jou kollegas en so voort. En dan kom dit by 'n tyd wat daar 'n verhoging moet kry, en die persoon wat die naweek nie saamgewerk het nie, kry dalk die verhoging. Of die persone wat nie noodwendig ingestaan het staan in noodgeval was nie, hulle word uitgenooi na 'n partytjie toe of 'n troue, en jy word nie uitgenooi nie, want jy het nog die hele tyd so half in die agtergrond al die werk gedoen, maar nie al die fun gehad nie. Nou, ons sê ook nie nou dat jy skielik nou vir alles moet nee sê nie. Dit is definitief nie die geval nie. Maar ek dink dit is ook om te sê klein stappies. Om net te besluit waar gaan jy dalk iets anders te verwoord. Jy hoef nie eens die woord nee te gebruik nie. Jy kan ook net sê, weet, dankie dat jy my gevra het om jy met te help. Maar ek kan dalk eers môre. Ek kan nie vandag. So dink ook in terme van wat vir jou belangrik is en wat dit ook al mag wees. En verwoord het net anderste. En ek dink vir my is dit belangrik om saam met die persoon te verstaan waar kom dit vandaan. So baie keer was dit ervaringe van verwerping of uitsluiting wat jy in die verlede gehad het. Dat jy dan maar eerder pauses met die onderwijseres gaan sit het wat muziek gee of in die bibliotheek gaan sit het. Want die maaikies het nie vir jou ingesluit by hulle vriendekring nie. Of in die familie was jy die jongste gewees, so die ouer mens het altyd daarvan gehou as jy die tee gemaak het en jy het hulle goedkeuring weggedra, maar dit nie saam met jou buitenkant gaan balskop of wat ook al die geval mag wees nie. So dit het ook baie keer een langer geskiedenis en dit wat nou uitkom, of het gaan oor konflikvermijding, of het gaan oor people pleasing, of dit gaan oor jou eie perfectionisme, dat jy wil seker maak, alles is recht gedoen, en as ander mense dit nie doen nie, dan hou jy aan om hard te werk, totdat dit recht is, maar jy brand jyself ook uit. So wat ook al die onderliggende redes is, om te verstaan waar het vandaan kom, tweede is, wat is die voordele daarvan, want ons sê ook, daar is sekere voordele, nee, daar is baie voordele om in een span te kan werk, en saam met mense te werk. Maar daar is ook nadele, as jy te veel op jou eie skouers dra, nie alleen ten opsigte van jou emotionele gezondheid, soos uitbranding nie, maar natuurlijk ook nadele vir jou fysische gezondheid, jou gesinslewe, jou huwelik, ander aspekte van jou lewe, waarby jy nie uitkom nie, en weer, dit kan eenvoudige dinge wees, wat jy geniet om te doen, maar ook in die proces jy het nooit geleer om te kyk na jouself nie, jou eie gezondheid, jou eie geestesgezondheid, aktiwiteite wat jy geniet en sovoort. En ek denk baie keer kan dit daartoe bydra dat mense dan baie depressief raak na aftrede of ernstige gezondheidsprobleme ervaar, want dit het net nooit tyd gemaak om nie alleen af te skakel van die stres nie, maar ook alternatieve dinge te doen wat regtig goed was vir hulle menswees in al die aspekte van wie ons is.
1: Die ironie is, wanneer mens rou reg is vir daai oomblik, maar waarom is dit begin bespreek met die mense om jou en sê, luister, ek wil nie meer altyd die tee gooi op 'n Sondag heen. Hoeveel mense gaan vir jou sê, o, maar dis fyn, Sunny, baie dankie vir alle jare wat jy gedoen het, jy hoef het regtig nie elke keer te doen nie. Ons dogters maar net wat jy van hou, want weer eens mense is nie inherent boos nie, mense wil nie ander mense gemisbruik die hele tyd nie. Dis baie keer ons wat onsself van die voet skiet.
2: 100%, en ek denk, soms kan jy sê, ek sal help om die rooster op te stel vir die teegooiers, wat ek sal help in termen van iets anders te doen, waar ek minder inbreek maak, want jy leer ook nie mense ken as jy net by die teepot staan en tee gooi op 'n Sondag nie, en dan kry jy ook tyd om mense te ontmoet en te gesels, en weer, jy het 'n groter koneksie met mense rondom jou, want nou is dit ook dat jy jouself eindelijk verbreed, ander aspekte van jouself kan uitleef en jouself nie beperk net tot die persoon wat die tee gooi of die persoon wat oor naweke werk by die kantoor nie.
1: Volgende gaan Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West, vir ons meer vertel oor die verskille tussen stres, uitbranding en depressie. Gerda, ons vraag vandag is, hoe onderskei mens tussen stres, uitbranding en depressie? Nou wil ek amper begin deur te vraag, moet een mens dit kan onderskei, of is dit nodig om te verstaan, wat is die verskil?
3: Lisa, ek dink dit help as een mens kan onderskei, en elkeen van hulle het baie ooreenkomste wat hulle deel, maar elkeen van hulle het ook een klein bykie van een unieke profiel. So as ons kyk na stres, en dit wat ons beskou as stres, dan kry jy twee types, jy kry eustress, en jy kry distress. Eustress is een goeie ding, ons wil een bykie daarvan hee. Dit is wat ons motiveer in die oogend om aan die gang te kom en wat ons help om dinge te kan doen. En dit het een positieve uitwerking eindelijk op een mens se motivering en op taakgerigheid. Distress behoort een tydelike ervaring te wees, wat vir 'n kort tyd in jou lewe is, wat 'n verhoogde lading plaas op jou verantwoordelikhede en op jou vermoëns. So, dit is bijvoorbeeld, as jy dink aan jou klassieke rekenmeester, einde van die finansiële jaar, ervaar hulle baie distress, om seker te maak al die besighede vir wele sorg, sy boeke en so aan, is afgehandel, en dis tydelik en dit gaan verby, gewoonlik. Uitbranding is wanneer distress vir te lank daar was. En uitbranding is dan nou die effek op die liggaam en op die siege van om langdurig aan daardie distress blootgestel te wees. En dit het sekere eienskappe wat oorvleel ons genaai daarby kom, wat ook kan lyk soos die belewenis van depressie. Nou, depressie is heeltemal diskreet, onafhankelijk van distress. Met ander woorde, jy hoef nie distress te ervaar om depressie te beleef nie. Inteendeel, dit is eintlik een van die dinge wat ons dan kyk as 'n diagnostiese teken. En dit is ook wat die meeste mense verras. Hulle sal sê, alles gaan goed in my lewe, daar is geen probleme nie, ek het nie enige rede om so te voel nie. Hoekom voel ek so? So as jy kan hoor waar die oorvleeling lê, dan is dit amper of ek wil sê, stress is die tydelike, momentare ervaring daarvan, uitbranding is as daar die stress nie uitsorteer word nie, dit is langdurig, en depressie is een insinking van gemoed, daar is een baie sterk gemoedskomponent met depressie, dit is eintlik wat het is, is een gemoedsversteuring, en dit is onafhankelijk van die stress, of onafhankelijk van uitbranding, maar, en dis nou word het nou, ek wil sê, tricky raak, depressie en uitbranding kan baie soortgelyk lyk, en uitbranding wat nie behandel word nie, en waardoor nie verandering ingebring word nie, kan uiteindelik lei tot 'n kliniese depressie.
4: Kan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken langdurig binne die konteks van hierdie drie onderwerpe?
3: Absoluut. Luister, en ek wil gou dit sê, elkeen se toleransie vir distress verskil ook. Daar is mense wat vir baie lang tyd onder distress kan funksioneer en nie uitbranding kry nie. Dan is daar mense wat vir 'n week lang onder distress is en aan die einde van die week is hulle uitgebrand. So elkeen het 'n verskillende verhouding met hoe hulle distress beleef en hoe hulle distress uiteindelik uiting gee aan. Depressie, en ek dink dit is iets wat min mense weet, depressie simptome moet teenwoordig wees vir 2 weke. Dan kan jy 'n diagnose van 'n depressiewe episode maak. So dis nie baie lang nie, net 2 weke. Meeste mense dink dit moet al wees vir maande, meeste mense dink dit moet al wees vir hulle hele lewe, 2 weke. En ek verstaan dit, want as jy verstaan hoe depressie werklik kan voel, vooral as jy kyk na 'n major depressiewe episode, dan sê dit vir ons, dit is 'n insinking van gemoed, met ander woorde, 'n afplatting of 'n verlaging van jou gemoed, dit is 'n lae selfbeeld, wat daarmee saamgaan. Dit is 'n slaapversteuring, met ander woorde, jy slaap of heeltemal te veel of heeltemal te min, of jou kwaliteit slaap word baie negatief geïmpakteer. Jy is slaap dalk lank genoeg, maar jy is kort wakker, jy is nie verfris in die oggend nie. Jou geluk word bedreig, met ander woorde, jy geniet nie meer dinge wat jy normaalweg sou geniet het nie. Jy ervaar nie plesier en genot soos wat jy dit van tevore ervaar het nie. Jou eetlus word aangetast, sommige mense eet heeltemal meer as normaalweg, ander mense eet heeltemal minder as normaalweg, en dan daarmee saam gedagtes oor, dit sal met beter wees vir allemaal as ek nie meer is nie, of gedagtes oor net die dood. Hoe is dit om dood te wees? Hoe sou dit wees om net op te hou bestaan? Ek dink mense dink altyd jy moet dink aan selfdood wanneer dit kom by depressie, maar jy hoef nie te dink net aan selfdood nie. Jy kan ook nie dink aan die konsep van dood. En ook aan 'n preoccupasie daarvan wees. Dit is 'n geweldige donker plek. En wanneer ek vir mense sê jy hoef net vir 2 weke daar te wees, is meeste mense verstom. Maar dit is die minimum kriteria vir dit om geklassificeer te word as 'n diagnose. Nou, jy sou sê iemand het 'n major depressiewe episode en dit kan 'n 2 weke diskrete episode wees waarin iemand die bogenoemde simptome beleef, wat ek nou genoem het, maar dan kry jy ook major depressiewe verstoring, waar iemand vir meer as 1 keer in hulle lewe daardie belewenis het. Hulle het 'n patroon daarvan, dat hulle hierdie major depressiewe episodes beleef. En ek dink, dit is vir mense ongelooflik onaangenaam. Dis dit affekteer jou funksionering, jy kan nie werk soos jy moet nie, jou verhoudings word affekteer. En in daardie tyd, is dit vir mense ook baie moeilik om goeie, gesonde besluitneming toe te pas. So, 'n major depressiewe episode wil ons eerder so gauw as moontlik aanspreek en 'n verandering bring. Uitbranding, aan die ander kant, is ietsie wat solank daar gaan wees as wat jy nie verandering in jou lewe gaan maak nie, wil ek sê, dit daar is nie noodwendig 'n tydperk en jy kan sê die gemiddelde uitbranding hou vir 2 weke nie. Ons kan dit bepaal nie. Uitbranding is 'n kardinale verandering, is die medikasie of selfs terapie nie, dit is 'n verandering in jou konteks. Jy het nodig om 'n verandering te maak aan die distress wat daar in jou lewe is. So, of as jy sê, die meeste uitbranding is as gevolg van werkseise wat op ons gestel word. Jy werk te hard, jy werk te lang ure, jy het nie genoeg tyd af om te herstel nie. Maar ook mense wat bijvoorbeeld nie werk nie, wat uitgelewer is aan daardie aan die distress van finansiële spanning en betekenisspanning en hoë konflik wat dit was daarmee saamgaan. Enige tyd wanneer daar daardie langdurige distress is, kan jou sentrale senuweestelsel so oorweldig word dat dit uiteindelik lei tot uitbranding. En vir dit is dit belangrik dat jy kontekstuele veranderinge maak. Ek kan eintlik nie genoeg vir mense sê dat daar is sekere dinge wat jy in plek moet stel as jy uitgebrand is, sodat jy daardie ervaring van uitbranding kan buffer en meer vitaliteit het om jou lewe weer aan te pak.
4: Uitbranding, voel mense, ek moet net uithou tot Desember, as daar vakansietyd is, en dan gaan ek weer reg wees. Ek moet net hierdie taak klaarmaak, dan gaan ek weer reg wees. Nou, ons moet teruggaan na wat jy gesê het, langdurige uitbranding kan 'n probleem wees. So as jy nie gaan kyk aan na nie, dis wat jy probeer sê, as jy nie gaan regtig nou kyk hier na nie, selfs al weet jy moet hierdie taak klaarmaak, is kan jy jouself in die voet skiet.
3: Absoluut. Lisa, ek dink daar is 'n wanpersepsie dat mense net moet kan aanhou gaan en aanhou gaan en aanhou gaan. En ons is blootgestel daaraan, dikwels met sosiale media, want dit lyk of die hele wêreld almal alles onder beheer het en jy is die enigste een wat sukkel. Ek kan amper met 100% sekerheid sê, en spraak my kop op 'n blok dis ek hoor, is dat meeste mense beleef op 'n stadium in hulle lewe uitbranding. Party steek dit beter weg. Ander het daai mentaliteit van ek moet net aangaan. En ek wil sê daardie mentaliteit kan soms 'n klein bietjie help as jy weet daar is 'n afsny sperdatum, afsnypunt. Dit kan jy nogals deurtrek deur moeilike tye. Maar as 'n mens regtig wil effektief lewe en uiteindelik ek wil nie net hê mense moet lewe sonder geestesversteuring nie. Ek wil hê mense moet kan leef met die volheid van wat die lewe kan wees. Hulle moet kan vreugde ervaar. Jy kan nie enige geestesversteuring hê nie en steeds nie vreugde ervaar nie of betekenis ervaar nie of vitaliteit ervaar nie. Jy het nie 'n diagnose nodig vir daardie ding om weg te wees nie. Dan is die vraag nie net hoe moet jy rus nie. Die vraag is ook wat moet jy meer kan doen om jou te ondersteun daarin om langdurig te kan onder 'n mate van stres werk. Stres is 'n deel van ons realiteit. Dit gaan nêrens nie. Dis stres is 'n absolute gegewe in die tyd waar ons lewe. En dis stres sal ek so ver gaan as om te sê is 'n gegewe as jy 'n mens is. As jy dink jy is 'n mens en jy gaan nooit 'n stres ervaar nie, ek hoop jy hoor vandag jy gaan. Maar wat doen ons om jouself te buffer in daardie tyd? Jy weet, en dit is waar leefstyl so 'n belangrike rol speel. Dis ek kan nie meer vandag toe kyk, jy weet, as mense vir my sê, hulle ervaar stres, maar hulle slaap sleg, hulle eet sleg, hulle oefen nooit nie, hulle maak nie tyd vir sosiale kontak nie, dan sê, en ek sê vir mense, luister, ons kan terapie doen tot jy blou in die gesig is, jy gaan die struktuur moet in plek stel by die huis. En jy gaan nie lus wees nie, dit gaan nie vir jou lekker wees aan die begin nie, maar dit is wat jy nodig het om te doen, om weer vitaliteit te herstel, om weer gesonde grense met jouself en jou werk in plek te stel. Want as jy dit nie doen nie, en ek het nou weet onlangs meer as een geval gehad van mense wat so langdurig onder die stres en uitbranding geleef het, dat hulle amper wat ons nou noem psigotiese breuk gehad het. Met ander woorde, vir 'n tyd lank kontak met realiteit verloor het, baie slegte besluite gemaak het. Binne gedoen het wat so buite karakter is. En uiteindelik as ons teruggekom het aan waar dit begin, dan sê hulle ek het rarig net een oggend opgestaan en besef ek wil nie meer leef soos ek leef nie. Toe het ek net jy weet of die pad gevat of toe het ek net alles verkoop of so op die oog af lyk dit asof hierdie persoon wat ons nou ek wil sê in Engels noem hulle dit 'n mental breakdown gehad het. Ons het hier 'n rarig lekker Afrikaanse vertaling vir dit nie. Maar dis die prentjie van Britney Spears wat haar hare afgeskeer het, jy weet, daar die 90s vroeë 2000s. Daai prentjie van genoeg is net genoeg en jy maak 'n keuse wat dit net kommunikeer. Eintlik was genoeg lankal te veel gewees. En het 'n mens nodig om te sê, okay, wag, as ek so begin voel of ek begin voel niks maak meer vir my saak nie. Alles is relatief, wat ook al. As jy begin besef jy tree buite jou norm op, buite jou karakter en jou verhoudings begin lei, jou werkseffektiwiteit begin lei, dan moet jy terugtree en sê, wow, ek het nodig om verandering in plek te bring. En ek sê altyd die tafel het 4 pote, genoeg rus, genoeg slaap, dis een poot, goeie voeding, asseblief suiker, dryf baie keer, onstabiliteit in ons liggame, genoeg weesel, genoeg probiotiese kosse, genoeg proteïene, dit hoef nie moeilik te wees, dit hoef nie duur te wees, dis moeilik om dit te doen. Die derde been is beweeg, beweeg jy of sit jy die hele dag, dis nie goed vir ons om die hele dag te sit nie, die veg en vlug energie bou op in jou lyf en dit het nergens omheen te gaan nie, so dit bou op en dit leid en tot die heeltemal een breuk in jou siege, beweeg, kry oefening, en die vierde tafel is net sosiale koneksie, het jy plekke waar jy met mense kan koneksies vind, het jy een stokperkie wat jy in groepe oefen, sien jy soms mense. Dit is my verskriklik om te sien hoe dit vier eenvoudige goed is, maar die meeste mense is voel onwillig of nie in staat om daar die vier veranderinge in hulle lewe te bring nie, en toch kan dit vir hulle so groot verskil maak in hulle streshantering en uiteindelik in hulle algemene geestesgesondheid.
1: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Hulpmiddelen wat daar beskikbaar is om mense met sigverlies of blindheid te bemagtig. Ons hoor van die We Talk Smart Cane. Dis 'n opvolgprogram. En dan werkloosheid vir persone met gestremdhede. Soos dit is, die algemene werkloosheidssyfer op 34,5% en werkloosheid vir mense met gestremdhede word geskat tussen 80 en 95%. Het jy geweet dat mense met kommunikasiegestremdhede word die ergste getref en hulle kry net nie werk nie? Wel, die wetgewing en teikens is nou versterk, maar die implementering bly in die slag. Ons hoor van 'n studie wat tans aan die gang is om soveel as moontlik inligting in te win. Bly ingeskakel, jy kan dalk help en ook jou storie deurstuur. Nou eers ons inligtingsbulletin. Die Down-syndroom Vereniging van die Wes-Kaap en Down-syndroom Suid-Afrika het 'n damesoggendfunksie. Jong mense met Down-syndroom is verantwoordelik vir die verwelkoming sowel as die vermaak. Melanie Libbe sal as spreker optree. En nou word daar gesoek na gasvrouens om die tafels te versier en help met die pryse. Indien jy belangstel om betrokke te raak of om sommer net lekker te gaan saamkuier, skakel vir Teresa by 082-592-3389 of 'n landlyn 021-919-8533. Die funksie vind plaas by die skoolsaal van die Cherie Botha Sentrum in Bellville op die 16de Mei. Het gou weer Teresa se telefoonnommer 082-592-3389. En nou vir 'n lekker Sondagmiddag musiek en saamkuier geleentheid in Pretoria. Dit handel oor die Jannie en vriende, deel van die Geeks for Good konsertreeks met Jannie de Tooy as hoofkunstenaar. Dis alles ter ondersteuning van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD. En die konsert vind plaas op Sondagmiddag die 17de Mei om 3:00 PM by die Pierneef Theater in Pretoria. Van die kunstenaars wat saam musiek en ondersteuning bied is Legacy Esti Gross, Shani Jonker, Virika Heinz, Gisela de Villiers, Gert-Jan Holzhausen en Annelie Du Plessis Houberg. Bespreek jou kaartjie by info@pierneeftheater.co.za of stuur jou WhatsApp na 072-460-5568 om 'n verskil te maak in die lewens van persone met gestremthede. Net weer hy WhatsApp nommer 072-460-5568. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede week se program het ek gesels met Koenie Labuskaghni en Gerard Erasmus van Edit Micro Systems en ons het gehoor van die wonderlike toerusting wat beskikbaar is. Welkom aan julle twee weer terug by ons by RSG. Gerard, in die laaste deel van verlede week se gesprek het ons gepraat oor hierdie slim cane by ons by RSG. Soos julle dit noem.

0: jou kan aanwysings gee. Verder kan jy vir hom vra, is daar 'n ATM op pad? En wat se ATM is daar, want ek moet geld trek vir toegangsgeld. En hy kan daai tipe vrae vir jou antwoord. As jy vir 'n restaurant gee, dan kan hy vir byvoorbeeld die spyskaart van 'n restaurant lees. So dit is 'n absolute wonderlike stuk tegnologie wat ek dink nie ons is al by die einde van wat hy nog kan doen nie, want al die bywerkings en opdaterings wat hulle gaan bysit nie.
1: Sê my net, hoe hanteer hy as daar nou obstruksies in die pad is?
0: Dan vibreer hy. Hy sal vibreer onder jou hand, waar jy hom vasthou, of hy sal vir jou klank terugvoer gee, audio feedback, soos hulle sê. Jy
1: pas op,
0: kies.
1: Pas op, hier is 'n emmer in die pad, en jy moet nou daardie verby gaan, en hy help jou om dit te kan omseil.
0: Maar hy sal nie vir jou identificeer nie, maar hy sal nie sê, dis 'n emmer nie, maar hy sal vir jou sê, daar is 'n hindernis, ja.
1: Daar is 'n hindernis, so ek wil nou te ver vat, miskien nie, en dan gaan hy dit vir jou kan sê, maar nie nou nie. Daar is 'n hindernis in die pad. Koenie, is dit nie wonderlik nie? Wat wil jy vir ons sê?
2: Ja, dit is definitief 'n tegnologie gedeelte wat baie gaan goed help. Van die een van die ander produkte wat ek ook wil oor praat is 'n reeks van of die manufacturer is Tobii Dynavox.
1: Ja.
2: Dit is as iemand basies gestremd is en hulle kan glad nie hulle hande of hulle bene of hulle voete of enige iets gebruik om 'n rekenaar te beheer nie. En baie keer is dit ook vir iemand wat glad nie kan praat nie, is 'n tipe tegnologie wat jou oë volg en basies as jy na die skerm kyk, dan volg dit oral waar jou oë beweeg. So baie van die mense gebruik hierdie tipe tegnologie om 'n rekenaar te beheer. So sê nou ek kan glad nie praat nie, kan ek basies 'n communication board opstel op my rekenaar waar ek almal van die familie of is al sekere goeders is in die huis wat ek wil gedoen hê of vrae wat ek wil vra, kan 'n mens eenvoudig net jou oë gebruik om te kommunikeer met ander mense. So daar is hierdie tipe tegnologie, jy kan dit ewen opstel dat dit jou gordyne kan oop en toemaak as jou huis opgestel is in daai tipe manier, maar jy kan basies net sit, kyk na die skerm en jy kan sê ek is honger of ek voel ongemaklik of ek voel nie lekker vandag nie. En dit gee natuurlik mense wat glad nie kan praat nie,
1: ja,
2: 'n stem om te kommunikeer met mense en hulle kan dadelik betrokke voel by enige tipe familiebijeenkomst of enige iets, of natuurlik as hulle mediese probleme het.
1: En watter taal is dit nou beskikbaar? Engels? As jy nou weer kyk, kan praat hy Engels?
2: So, jy kan het opstel dat het in enige taal opgestel is. Jy kan recordings bysit van byvoorbeeld as jy kinders het, jou kinders se name of familielede. So, jy kan het opstel in enige taal. Daar is geen manier dat het gesluit is vir enige spesifieke ding nie.
1: So wat ons nou sê, iemand wat verlam is van die nek af onder toe, wat
2: recht,
1: net sy oë het,
2: het
1: dan toegang tot hierdie wêreld van tegnologie en kan kommunikeer vrylik soos enige iemand anders deur hierdie tipe apparaat.
2: 100%. En dit is nie net geheg aan kommunikasie nie. Dit gee vir hulle kan e-posse doen, hulle kan allerhande daaglikse goeders gaan, hulle kan op online gaan, hulle kan goeders bestel. So dit gee hulle natuurlik die vryheid om enige iets te kan doen.
1: Ja, en werk.
2: 100%.
1: Vanaf sy bed waar hy miskien is, en die wêreld lê oop vir persone met gestremdhede in hierdie geval.
2: En ek kan ook sê dat dit dalk vinniger is ek. Wel, ek weet ek tik my twee vingers, maar ons kan dit opstel dat dit vinniger tik vir hulle met projections op 'n keyboard.
1: Dit is fantasties. En Gerard, wil jy iets bijvoeg of wil jy iets graag wat jy ook wil noem nog wat ons moet van kennis neem van hierdie week se program wat die luisteraars moet weet oor die toerusting wat julle daar het by Edit Micro? Dis mense van Edit Micro Systems, Koenie Labuschagne is in beheer. En Gerard Erasmus, 'n blinde persoon. Gerard, wil jy nog iets bijvoeg?
0: Ek dink van my kant af, moet ons praat oor mense wat lae visie het. So, ons kan kyk na die verskeidenheid magnifiers wat ons het. Onder andere het ons 'n nuwe masjien genaamd die Manno Pro van Reinecker, is 'n Duitse masjien. En hy laat jou toe om enige harde kopie gedrukskrif te lees van 'n skerm. Jy plaas dit onder hierdie masjien, onder sy kamera, en hy wys dit vir jou op die skerm. Groot 15-duim skerm. Maar natuurlik kan jy dan jou kleure verander, jy kan dit vergroot, jy kan dit verklein. Hy het 'n afstandkamera sodat jy op afstand kan sien as jy in 'n vergadering sou wees. Maar wat hierdie ene spesiaal maak is dat jy jou foon aan hom kan koppel en dan kan jy daardie skerm, hierdie groot skerm voor jou gebruik om jou foon te beheer. So dis 'n raakskerm, is 'n touchscreen. Dan word jou foon een groot touchscreen. So jy, dis nie net 'n bloot 'n magnifier vir harde kopie nie, maar dit kan ook jou foon beheer op 'n baie makliker manier. En ons dink net in terme van lees nie. Ons het gister iemand gehad wat hulle ons gewys het wat iemand handwerk tipe van dinge gedoen het.

0: kan het gebrei het onder die machine, maar daar is een spasie, dat is een groot machine, daar is een spasie onder, so mense doen allerlei goed wat jy nie eers aan sou gedink het nie, en hulle leer ons, ons kliënte leer ons wat moontlik is, ons geef vir die toerusting en hulle vind maniere om het vir hulle prakties te maak.
1: Dit is baie interessant, ek denk myself, ek verf graag prentjies, maar dit is baie keer fijn werk. Kan mense dit ook gebruik as jy met fijn werk doen om jou prent te vergroot en na te kan onderverf en by die klein plekjes uit te kom, is dit so?
0: Ek glo jy sal kan. Ek het nou geleer, die oomblik as ek sê, dit kan nie gebeur nie, dan sal iemand dit gaan doen. So.
1: Ok, kom ons doen het, mense wil fijn werkjes doen, jy praat nou van brei, miskien kan mense dit doen. Koenie, ons moet weer amper saamvat, ons gaan een reeks programma in die jaar doen, so ons hoef nie bekommerd te wees nie, hier is nog een lys van dinge wat ons met die brei gemeenskap kan deel, maar wat wil jy so ter afsluiting van ons gesprek vandag net, onder ons aandag bring, wat daar beskikbaar is by Edit Microsystems hier in Kaapstad?
2: So Fanny, nog een ding wat ek wil bybring is, ons voel dat jou home language is nogal baie belangrik.
1: Ja.
2: So jou taal wat jy by die huis praat, ons het ook een product wat die naam is met Scanmaker Pro, wat basis ons nou officieel al 11 tale op het, wat nie hoef gehecht te wees aan die internet op die oomblik nie.
1: Ja.
2: Wat, sê nou maar, ek is in een rarige rural area en ek praat Zulu en ek het Zulu tekst wat ek wil scan en ek wil hee, dit moet vir my lees. Natuurlijk help dit ook baie met dyslexie. En ook mense wat sukkel om te lees, dat ek hierdie tekst kan scan en ek kan oorfone in my oor insit en dit sal vir my die tekst weer terug kan lees in my spesifieke taal. So as daar 'n boek is of enige iets gedrukte skrif, dat het dit terug vir jou kan lees. Ons voel dat het verskriklik baie, baie belangrik is om jou huistaal te kan gebruik. Maak jy saak waar jy is nie.
1: Is natuurlijk vir kinders nie so belangrijk, wat moedertaal onderrig moet ontvang, wat nie altyd kan, en sê in afgeleef gebiede, is hierdie toerusting dan van kardinale belang wees?
2: 100%. Ek het het ook gebruik om my skippers license te doen, met my dyslexie, om die vraag te scan, om het vir my terug te lees, omdat ek self dyslexiek is, so ek verstaan die aanvraag daarvoor.
1: Elke dag, en jy leef onafhankelijk, jy is in beheer van hierdie instantie, dageliks, van dag tot dag, Gerrit is blind, hy doen sy werk elke dag, dit wys net, hoe ons daarom gevorder het, ons is baie keer so moedeloos oor vele dinge, maar as ons kyk hoe die leefwereld verander het vir mense met gestremdhede in terme van tegnologie, en al hierdie goed wat julle het, jy het ook genoem dat julle nie net in Kaapstad is nie, dat jy ook in Johannesburg, is dit reg is?
2: Johannesburg, Durban.
1: En Durban.
2: Ja. En ons het een persoon wat ook baie uithelp in Limpopo area.
1: Nou, daar het ons dit soos dwars oor Suid-Afrika, as jy nou geïnteresseerd is in contact met Koenie en sy span, kom na vore. So kom ons geen het vir weer die webteiste waar mense met julle kantoor hier kan naspoor en die persoon om te contact geef ons die webteiste en die contact besonderhede.
2: Die webteiste is www.editmicro.co.za. En ons kontaknommer daar is 086-111-3973.
1: Dit is die stem van Koenie Labuschagne en Gerard Erasmus, wat vir ons so mooi verduidelik het, wat alles daar in die gang is. So, ek is baie trots om met julle geassocieer te wees as persoon met gestremdheid, as persoon met gestremdheid self. Julle is rolmodelle in my oog en baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel en die besigheid stel om inligting na vore te bring, so ons is baie dankbaar vir RSG, dat ons van RSG se kant af vir julle hierdie inligting ook aan die breë gemeenskap kan deurgee. Indien die e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za en ons gesels later weer hierdie jaar.
2: Baie dankie, Fani.
0: Baie dankie.
1: Jackie, ja nee, daar het ons het, inligting moet uitgegee word. Volgende week, dan gesels ons met een nieuwe persoon, met een nieuwe uitdaging wat ons aanpak. Groetens uit Kaapstad.
3: Leefwereld van die gestremde.
4: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Een van die grootste uitdagings in ons land is werkloosheid. En ek het vroeër genoem dat tot 95% van mense met gestremdhede werkloos is. Nel Boshoff is 'n maatskaplike werker van Shona Koop. Sy vertel ons later meer oor die organisasie. En sy werk nou saam met Down Syndroom Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data in te samel oor die ervaring van mense met gestremdhede om te help om beleidsontwikkeling te bevorder vir persone met gestremdhede in die werksplek. Sy vertel ons eers van die struikelblokke vir persone met gestremthede in die arbeidsmark.
5: In ons land is daar groot werkloosheidsyfer, maar dit is definitief 'n groter uitdaging vir persone met gestremthede, omdat hulle meer struikelblokke het wat hulle moet oorkom. Een van die grootste struikelblokke is houdingsstruikelblokke. So dit is uitdagings wat te doen het met die persepsies van persone met gestremthede, hulle self, hulle gesinne, hulle gemeenskappe en ook persone wat persone met gestremthede aanstel. So dit kan wees stigma en stereotypes of negatiewe houdings of 'n vrees vir openbaarmaking, omdat daar so 'n geweldige stigma geheg word aan gestremthede. En dit gaan baie oor die geloof en die potensiaal van persone met gestremthede. So wat is hulle in staat om te doen? Die tweede tipe uitdagings lê in die infrastruktuur of fisiese struikelblokke. Dit kan wees ontoeganklike werkplekke of vervoerprobleme.
4: Wat is die hulpmiddels beskikbaar en wie is verantwoordelik om te sien dat persone met gestremthede wel in diens geneem word?
5: In baie gevalle is daar hulpmiddels beskikbaar om werknemers te help om persone met gestremthede te akkommodeer, maar dit bly die verantwoordelikheid van die werknemer om dit in plek te stel. Dit is ook belangrik dat werwingsprosesse insluitend moet wees. Die tipe advertensie wat vir persone met visuele of audiële gestremthede toeganklik moet wees, byvoorbeeld, die platforms waar die advertensies geplaas word, moet ook toeganklik wees op persone met gestremthede.
4: Vertel ons, wat gebeur werklik in die arbeidsmark met mense met gestremthede?
5: Die kriteria en minimum vereistes van baie poste elimineer reeds persone met gestremthede wat nie in staat was om skoolopleiding by te woon nie. En ons sien in Suid-Afrika dat daar tussen 400 en 600 000 kinders met gestremthede is wat nie skool bywoon nie. En baie van die spesiale skole in Suid-Afrika bied nie 'n graad 12 kwalifikasie of selfs 'n formele kwalifikasie aan nie. So dit maak dit baie moeilik vir persone met gestremthede om te kompeteer met persone wat nie gestremthede het nie in daardie verband alreeds. Die organisasie waarin ek verbonde is, is Shonaquip Social Enterprise. Dit is 'n organisasie wat gestig is deur 'n ma van 'n dogter wat gebore is met serebrale gestremdheid. En vir die afgelope 40 jaar het sy gewerk aan hierdie organisasie en ook 'n nie-regeringsorganisasie gestig in 1997. Om die insluiting van persone met gestremthede te bevorder. En ons is in 'n formele navorsingsvennootskap met Down Syndrome Suid-Afrika. Hulle is 'n organisasie wat al van 1986 af reeds hulle self bewillig vir die regte van persone met gestremthede, spesifiek leergestremthede en Down Syndrome.
4: As Suid-Afrikaners roem ons op 'n grondwet wat voorsiening maak vir almal, maar julle is nou tans besig met 'n navorsingsstudie. Vertel ons daarvan.
5: Suid-Afrika het baie goeie beleide as dit kom by die bevordering van die regte van persone met gestremthede, veral die wet op gelyke indiensneming, maar ons het ervaar dat in die praktyk dit baie moeilik is om te implementeer. En daarom het ek en my kollega by Down Syndrome Suid-Afrika besluit om 'n navorsingsstudie van stapel te stuur om data in te werf om hierdie uitdagings uit te wys sodat ons deur beleidsverandering kan bevorder. Die doel van hierdie navorsingsstudie is regtig om op 'n nasionale vlak mense se ervarings te dokumenteer. Elke mens se storie is so belangrik want dit is alles goed en wel om te kyk na syfers en statistieke, maar op die einde van die dag gaan dit oor mense se persoonlike ervarings in hulle lewens want dit affekteer nie net 'n persoon nie, maar dit affekteer 'n gesin en gemeenskappe. Daarom is hierdie studie 'n poging om te beweeg van teoretiese aspekte tot die praktiese implikasie van wat die uitdagings is vir persone met gestremthede en hoe om dit te oorbrug. Ek praat namens my kollega van Down Syndroom SA, wat self 'n ma is van 'n 17-jarige met Down Syndroom. En ook die oorweldigende terugvoer wat ons gekry het van persone met gestremthede wat op soek is na werk en ouers wat bekommerd is oor die toekoms van hulle kinders wat na skool en selfs die wat nie skool bywoon nie regtig bekommerd is oor wat van hulle kinders sal word, want elke ouer wil tog hê hulle kinders moet selfstandig kan wees en na hulle self kyk. En ek dink 'n groot uitdaging is die persepsie dat baie mense voel dat as 'n persoon met 'n gestremdheid ongeskiktheidstoelag ontvang, dat dit genoegsaam moet wees en dit is absoluut nie die geval nie.
4: So hoe gaan julle te werk en op watter aspekte fokus julle spesifiek en wat gaan julle uiteindelik met al die inligting doen?
5: Ek glo vir persone met gestremdhede sal dit 'n groot motivering wees om te weet dat hulle hulle potensiaal kan uitleef en hulle drome kan nastreef en ook 'n noemenswaardige bydrae kan maak in die samelewing. En ook om uit te kom in die huis en ingesluit te word in 'n nuwe werkskultuur, nuwe vriende te ontmoet, nuwe uitdagings te beleef en te kan groei en ontwikkel soos enige ander mens. So vir ons is dit belangrik om mense se stories te dokumenteer. Want elke storie is belangrik en ons hoop om met die data wat ons insamel, beleid en ander struikelblokke vir persone met gestremthede te kan wegneem sodat hulle ingesluit kan word in die werksmark. Vir enige iemand wat belangstel om in die studie deel te neem, dit sal beskikbaar wees op ons sosiale media platforms, Shona Koop SE en Down Syndrome Suid-Afrika. Dit is 'n 15 minute navraag en enige iemand kan dit namens 'n persoon met 'n gestremdheid invul. Ons wil baie graag julle stories hoor.
4: Gelykheids in diensneming is tog 'n kwessie waarop daar wel gefokus word in ons land, of dit nou goed geïntegreer is of nie. Hoe sien jy dit met betrekking tot julle studie?
5: Gelykheids in diensneming word gemonitor deur die Departement van Arbeid en in 2025 het hulle nuwe teikens voorgestel waar 3% van aangewese werkgewers, dis waar 50 of meer werknemers in diens geneem word, moet persone met gestremdhede wees. Dit sluit in 18 verskillende ekonomiese sektore wat wissel van verskillende beroepsvlakke van topbestuur tot semi-geskoolde arbeid. Die doel van die nuwe indiensnemingsregulasies is om geleenthede vir persone met gestremthede te bevorder. Wat werknemers kan doen om die indiensneming van persone met gestremthede te bevorder, is om 'n kultuur te skep waar insluiting geprioritiseer word. Soms is dit nodig vir bestuurders en personeel om sensitiwiteitsopleiding te ondergaan sodat hulle gestremdhede beter verstaan en ook weet hoe om persone met gestremdhede beter te ondersteun. Van 'n menslike hulpbronbestuur perspektief is dit ook belangrik om bewus te wees van die tegnologie en hulpbronne wat beskikbaar is, wat dit moontlik maak vir persone met gestremdhede om hulle werk te verrig. Dit kan selfs insluit om van die huis af te werk of om werksure aan te pas.
4: Geen net weer julle kontakbesonderhede?
5: Enige verdere navraag kan enige iemand my gerus WhatsApp op 071-571-8900. Baie dankie Jackie. Ek waardeer vreeslik dat ek vandag met jou kon gesels hieroor.
4: Nel Boshoff, 'n maatskaplike werker van die nie-regeringsorganisasie Shona Koop, en sy werk nou saam met Down Syndroom Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data te in oor die ervaring van mense met gestremthede en dit alles ter bevordering van en hopelik die implementering van beleid in die arbeidsmark. Onthou, vir enige navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi, jy kan dit aflaai, weer luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde, Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanny de Tooy en Jackie Januri. Groete, tot volgende week.

wonder na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel oor jou handlijn, maar roep die nieuwejaarsurfeet.

John Cushing, wat opgetree het saam met die Koninklike Skotse Nationale Orkest, onder leiding van Joel McNeely. Dit was die tweede deel uit Mozart se klarinetconcert in A majeur. Wees gegroet, André en Henriette Du Plessis van Wonderboom in Pretoria. Hierdie is 'n komposisie deur Jean-Baptiste Arban, sy variasies op 'n Tiroolse tema. Die trompetspeler is Sergei Nakaryakov en hy word op die klavier begelei deur Alexander Markovich.

Die trompetspel van Sergei Nakaryakov met Arban's variaties op 'n Tirolse tema. Meeste van ons ken Handel's Largo baie goed, oftewel Ombra Mai Fu, die aria uit sy opera Xerxes, maar ek dink nie baie van ons ken hierdie opname nie en ons gaan nou daarna luister dankse jou versoek Genee Oosthuizen en ek hoop ek het jou naam reg uitgespreek. Hierdie is vir jou ma Elma en jou tannie Blanche wat nou die dag 89 jaar oud geword het. Dit word gesing deur die Franse kontratenoor Philippe Jarouski.

0: Uit die opera Xerxes van Georg Friedrich Händel was het Ombra Mai Fu, soos gesing deur die kontratenoor Philippe Jarouski. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna is 'n bietjie fliekmusiek deur Maurice Jarre. Ons gaan luister na iets uit Saint-Saëns se Karnaval van die Diere en ons gaan afsluit met 'n deel uit Donizetti opera.
1: Op 14 November 1957 het die Afrikaanse diens van die SAIK besondere oomblik in die geskiedenis vasgevang. Die heel eerste onderhoud met Mimi Kortse.
2: En verwag my die toekoms, Mimi Kortse, hoe staan sake daar?
3: Nou ja, ek is op pad terug Benin toe, dan is ek uitgenooi na Marokko toe. En die opera Il Serraglio sal daar opgevoer word, en ek gaan heel waarskynlik in 'n paleis wees van die sultan, wat natuurlik eenvoudige droom sal wees.
1: Die stem van die toe nog 25-jarige Mimi Kortse.
4: Op een wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
0: Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. Pauline Dupree, ons begin die tweede deel van vanmiddags program met jou versoek daarvan uit Winkelspruit. Hierdie is die tema van Lawrence of Arabia, musiek deur Maurice Jarre.

die oorspronklike klankbaan musiek van Lawrence of Arabia, soos gekomponeer deur Maurice Jarre. Ons gaan nou heel wat rustiger raak, dankse jou versoek Anna Kutsie van Roodepoort. Jy wil hê dat jou kleinkinders Nicole, Ankie, Jean, Pierre, Leon, Zander moet saamluister na die swaan uit Camille Saint-Saëns se Karnaval van die Diere. Jy wil hê dat Jojo Ma, die cellist, dit moet speel. En hier word hy sommer op twee klaviere begelei. Die een wat gespeel word deur Gabby Casadesus en die ander deur Philippe Antramont.

0: Joan Sutherland saam met die Bologna Konsertkoor en Orkes onder leiding van Richard Bonin. Dit was die gebed uit Donizetti se opera Maria Stuarda. En dis tyd om tot ziens te sê, stuur jou versoeke, jy is baie welkom, info by willempelser.co.za. Tot de volgende keer, mooi bly en tot ziens.
1: Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor. En hoe lyk die paaie? In woensdagse RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan, waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Tesame met my Lise Roberts, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor van bewustheid na praktyk, hoe help ons graad 4 tot 6 leerders om werklik deur lees te leer. Nou op 8 Maart het ek en Gregory Maree hierdie gesprek begin te gesels oor lees om te leer en vandag sit ons die gesprek voort. So Gregory, in ons vorige gesprek het ons gepraat oor waarom graad 4 tot 6 so 'n belangrike fase vir leesontwikkeling is en veral omdat leerders in hierdie fase begin beweeg van leer om te lees na lees om te leer. So vandag wil ek die gesprek so 'n stap verder neem. So as ons weet dat lees die sleutel tot leer in alle vakke is, hoe help ons leerders prakties om sterker, dieper en meer onafhanklike lesers te word? So Gregory, as 'n skool dan ernstig is oor leesontwikkeling in graad 4 tot 6, waar begin hulle prakties?
1: Is ons tot op data, omdat data die werklikheid van die kinders se vertoning vir jou gee. En onderwysers het die verantwoordelikheid om daardie data te kollekteer, te interpreteer en om intervensies te beplan volgens die data wat aan die hand